Thank you.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Andrijevice. Želim vam lijep i uspješan početak dana i da ostvarite sve ono što ste planirali. Sa vama će se do 11 časova družiti Velibor Bacanović i Olja Đukić. Danas je utorak, 28. dan jula, jutro u našem gradu oblačno, a prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura je 17 stepeni, minimalna jutros bila 16, a maksimalna juče 26 stepeni. Na podaci Hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas biti u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. Ekipa koja će se naredna 3 sata družiti sa vama, želi vam lijep dan i svako dobro.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051 233 762, 069102022 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate, doktori kojima vjerujete. 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Juče je u 72. godini preminuo Raičević Novice Slavko. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Trepči. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

Ministarstvo financija nastavilo da se igra sa cijenama naftnih derivata. Vlada digla akcize, dizel poskupio 14 centi.

Bivši diplomata i nekadašnji ministar vanjskih poslova Miodrag Lekić za dan Crna Gora ne smije gurati glavu u pijesak. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija ima 3 državna sekretara i 8 direktora direktorata. Samo rukovodstvo godišnje košta 200.000 eura. Nova srpska demokratija u Nikšiću odbila inicijativu DNP-a, dolazi li kraj od priznavanja Kosova. Na tender Ministarstva javnih radova pristigla je 4 ponude. Ponuda Eurozoxa najniža za bulevar Velje Brdo. Čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 28. jul.

Danima, noćima, evo, sedim u kafani, sklapam poslove, tu pijem,

0: sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar euro supera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok će euro super 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio euro dizel, čija je cijena 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je i ložulje, pa će liter koštati 1,79 eura. Anđela Vojinović, poslanica demokrata, izabrana je za potpredsjednicu Skupštine Crne Gore. Za Vojinović glasalo je 53 poslanika, niko nije bio protiv, dok je bilo 11 nevažećih glasačkih listića. Vojinović će na toj funkciji zamijeniti Zdenku Popović, koja je juče obavijestila šefa parlamenta Andriju Mandića da podnosi ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine kao i poslanice. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro bi ovu godinu mogla da završi sa pozitivnim rezultatom, ali bi nastavak rasta cijena goriva mogao da dovede u pitanje ostvarenje tog cilja, saopštio je njen izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je na konferenciji za novinare kazao da kompanija još ne raspolaže sa preliminarnim rezultatima poslovanja za prvi 6 mjeseci ove godine, jer moraju sačekati da pristignu sve fakture i da se vidi konačan uticaj cijena goriva. Saobraćaj jutros umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobro jutro želimo onima koji su nam se sada pridružili. Ulazimo u drugi sat druženja. U nastavku ćemo čuti servisne informacije. Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

U nastavku današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar doktor Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće. U terminu od 8 do 16 časova Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar, a u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Poda, Kutice, Crne Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanice, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni.

0: Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći skuplje saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar euro supera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok će euro super 95 biti skuplji 12 centi i prodavaće se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio euro dizel, čija je cijena 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupilo je i ložulje, pa će liter koštati 1,79 eura. Anđela Vojinović, poslanica demokrata, izabrana je za potpredsjednicu Skupštine Crne Gore. Za Vojinović glasalo je 53 poslanika, niko nije bio protiv, dok je bilo 11 nevažećih glasačkih listića. Vojinović će na toj funkciji zamijeniti Zdenku Popović, koja je juče obavijestila šefa parlamenta Andriju Mandića da podnosi ostavku na mjesto potpredsjednice Skupštine kao i poslanice. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro bi ovu godinu mogla da završi sa pozitivnim rezultatom, ali bi nastavak rasta cijena goriva mogao da dovede u pitanje ostvarenje tog cilja, saopštio je njen izvršni direktor Vukadin Stojanović. On je na konferenciji za novinare kazao da kompanija još ne raspolaže sa preliminarnim rezultatima poslovanja za prvih 6 mjeseci ove godine, jer moraju sačekati da pristignu sve fakture i da se vidi konačan uticaj cijena goriva. Saobraćaj jutros umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama je moguća magla. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Na juče održanoj sjednici Skupštine opštine Andrijevica odbornici su jednoglasno usvojili zaključak o neprihvatanju koncesionog akta u lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta Žoljevica. U zaključku se navodi da Skupština opština Andrijevica smatra da realizacija navedenog projekta može imati negativne posljedice po životnu sredinu, kvalitet života stanovništva, izvorišta vode, poljoprivredno zemljište, putnu infrastrukturu i razvoj turizma na području opštine, kao i na negativnu demografsku sliku. Po završetku sjednice izjave za Radio Andrijevicu dali su predsjednik Skupštine opštine Vesko Rakitić i predstavnik mjesne zajednice Trešnjevo Radisa Vulević.
1: Pa evo danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači konsenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korištenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti život u sredinu. Tražimo da mi ćemo, jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.
2: Hteo bih da se prvo zahvalim odbornicima koji su jednoglasno usvojili ovu našu inicijativu. Naišli smo na potpuno razumijevanje. Diskusija je malo duže trajala, možda i bespotrebno, ali ipak je korisno bilo da uvidimo gdje smo i jesmo li možda negdje napravili greške i mi kao podnosioci inicijative, možda i lokalna uprava, ali ne bih sad o tome. Bitno je da smo postigli potpuno jedinstvo vezano za ovu našu inicijativu.
3: Što očekujete dalje? Koji su dalji korak?
2: Pa, dalje očekujem da ova inicijativa u ovom obimu ne može proći. Kao što sam i rekao u izlaganju, da smo mi, nismo protiv razvoja ove sredine, ali jesmo protiv razvoja na bilo kakav način. Sve političke partije, svi građani vide mermer kao eksploatacijonu sirovinu i mogućnost razvoja ove sredine. Međutim, ako tu dodate i tehnički kamen, onda je to u desetorostruko većem obimu, onda je tu već problem za nas mještane koji živimo po tim lokalitetom.
3: Gospodine Vuloviću, hvala puno.
2: Hvala vama što ste uvijek uz nas i što pratite naše aktivnosti.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan u srijedu 29. jula sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar Euro Supera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Euro Super 95 skuplji 12 centi i prodaje se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio Euro Diesel, čija je cijena 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupio jelo je i lož ulje, pa litar košta 1,79 eura. Eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće do 4. augusta 2026. godine, navodi se u saopštenju. U okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv Zaborava, koji se tradicionalno održava u Ulotini, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Park prirode Zaletin savladao je ekipu 6-3, Berkom Buče bio bolji od ekipe Grmeč rezultatom 6-3. U veoma neizvjesnom susretu Stari Mosti uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu ostvarila ekipa Ćulafić Kompani, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0. Turnir se nastavlja večeras novim susretima u seniorskoj konkurenciji na terenu u Lotini. U 19 časova Zeletin Koljeno, 20 časova Stari Most pod Orah, 21 čas Gold Renta Car Berkom Buče i u 22 časa Frigo Babino Ćulafić Kompani. Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 29. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće, Poda i Sućeska, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas od 12 časova obavlja fizijatar doktor Vanja Vukićević, a od 14 časova pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 časa, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna je jutros iznosila 16, maksimalna juče 26 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Juče je u 72. godini preminuo Raičević Novice Slavko. Posmrtni ostaci su izloženi u seoskom domu u Trepči. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Trepči. Ožalošćena porodica Raičević.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022, 051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram
1: poći. Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Na današnji dan 1913. godine ugovorom u Bukureštu zaključen je mir između Srbije, Crne Gore i Grčke s Bugarskom, čime je okončan spor oko podjele teritorije u Makedoniji koji je bio uzrok Prvog Balkanskog rata. Crna Gora, koja je u tom ratu učestvovala sa oko 12.000 vojnika, tim ugovorom nije dobila ništa niti je imala teritorijalnih pretenzija.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan u srijedu 29. jula sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar euro supera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je euro super 95 skuplji 12 centi i prodaje se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio euro dizel, čija je cijena 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je i lož ulje, pa litar košta 1,79 eura. Eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će do 4. augusta 2026. godine, navodi se u saopštenju. U okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv Zaborava, koji se tradicionalno održava u Ulotini, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Park prirode Zaletin savladao je ekipu 6-3. Berkom Buče bio bolji od ekipe Grmeč rezultatom 6-3. U veoma neizvjesnom susretu Stari Most uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu ostvarila je ekipa Ćulafić Company, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0. Turnir se nastavlja večeras s novim susretima u seniorskoj konkurenciji na terenu u Lotini. U 19 časova Zeletin Koljeno, 20 časova Stari Most Podorah, 21 čas Gold Renta Car Berkom Buče i u 22 časa Frigo Babino Ćulafić Company. Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 29. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće, Poda i Sućeska, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas od 12 časova obavlja fizijatar doktor Vanja Vukićević, a od 14 časova pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 časa, dok će pacijente doktora Džemajla Ilića danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 17 stepeni, minimalna je jutros iznosila 16, maksimalna juče 26 stepeni. Vrijeme u Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: Jezički kutak.
1: U našoj emisiji Jezički kutak govorit ćemo o normiranju jezika. Jezici su poput organizma. Mijenjaju se, razvijaju, prilagođavaju govornicama određenog podneblja, uzrasta, obrazovanja, određenih govornih mogućnosti. Govorimo jednim jezikom, ali se način govora svakoga od nas razlikuje. Svaki jezik predstavlja sistem pravila. Ta pravila čine jezičku normu. Jezička norma usvaja se učenjem jezika, a učenje jezika traje cijeloga života. Na osnovu nje govornici znaju kako svojim jezikom mogu izraziti stvarnost oko sebe. O jeziku se govori kao sistemu i kao standardu. Jezik kao sistem predstavlja skup svih pojava koje se u datom jeziku javljaju. U Crnoj Gori, na primjer, upotrebljavaju se oblici rekao, reka i reko. Ako te oblike posmatramo kao dio sistema, za svaki od njih možemo reći da je pravilan. Sve što postoji u jeziku kao sistemu pravilno je. Konkretno, sva tri navedena oblika nastala su pravilnim putem. U nekim govorima Crne Gore, grupa AO na kraju riječi sažima se u A, u drugima u O, a u trećima ostaje neizmijenjena. Da bi se prevazišlo jezičko šarenilo, odnosno da bi se ujednačile razlike u okviru istoga jezika, radi lakše komunikacije u okviru jedne države ili naroda, pristupa se jezičkom normiranju, odnosno standardizaciji jezika. Standardizacija jezika podrazumijeva dogovor jezičkih stručnjaka oko izbora jezičke norme. Tako nastaje standardno jezička norma, koja obuhvata sistem pravila koje je neophodno savladati radi adekvatne službene komunikacije među govornicima. U okviru te norme može se govoriti o pravilnim i nepravilnim oblicima. U crnogorskom standardnom jeziku dozvoljen je, na primjer, sam oblik rekao. Oblici reka i reko tom normom nijesu obuhvaćeni. Oni su, dakle, s aspekta jezika kao standarda nepravilni, odnosno nijesu normativni, ali su s aspekta jezika kao sistema pravilni i pripadaju dijalektologiji crnogorskog jezika. U sistemu važe sistemske norme, a u standardnu funkcionalne norme. Stoga, onaj koji krši sistemske norme ne vlada jezikom kao sistemom, a onaj koji vrši funkcionalne norme ne vlada jezikom kao standardom. Na primjer, sistemska norma poznaje rečenice bio sam u kući i bio sam u kuću, a standardno jezičkom normom propisana je samo rečenica bio sam u kući. Standardno jezička norma se ne usvaja jednom za sva vremena. Svaka je norma odraz svoga vremena i ona uglavnom prati razvoj jezika. I društvene okolnosti često utiču na prirodu norme. U SFRJ je Crna Gora, na primjer, bila najmanja članica koja je zauzimala tek mali dio jugoslovenske teritorije. Ondašnja jezička standardizacija više je pratila osobine jezika Hrvata i Srba nego Crnogoraca. Državnim osamostaljenjem Crne Gore stvorili su se uslovi da se crnogorski jezik standardizuje u skladu s jezičkim stanjem u Crnoj Gori. Tako se, na primjer, oblik dje u srpsko-hrvatskom jeziku nalazio izvan norme standardnog jezika. Ali je zbog opšte prisutnosti na cijelome crnogorskom prostoru taj oblik standardizacijom crnogorskog jezika usvojen kao normativan.
2: Standardizacijom jezika normira se jezik na svim nivoima. Tako postoji ortoepska norma, ortografska norma, morfološka norma, sintaksička norma, leksička norma, stilistička norma. I u okviru jednog jezičkog sistema može postojati više standardnih jezika. Takav je slučaj sa štokavskim jezičkim sistemom, koji je zajednički Bošnjacima, Crnogorcima, Hrvatima i Srbima. U okviru toga štokavskog sistema postoje različiti narodni govori, i bošnjački, i crnogorski, i hrvatski, i srpski. Svaki od tih naroda pristupio je sopstvenoj jezičkoj standardizaciji, koja je za osnovu imala različite štokavske narodne govore. S aspekta jezika kao sistema, bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski čine jedan jezik, štokavski, a s aspekta jezika kao standarda, to su četiri zasebna jezika koja se upotrebljavaju u četirima državama. Standardni jezik ne treba poistovjećivati s književnim jezikom. Standardni jezik funkcioniše u skladu s pravilima koje su najčešće stvar konvekcije. Ta se pravila nalaze uglavnom u pravopisima i gramatikama jednoga jezika. Književni jezik ne mora funkcionisati po tim pravilima. Književnik može, naročito izražajnosti radi, u svome jeziku upotrebljavati riječi koje se govore samo u kraju odakle on potiče ili u kome živi, riječi nepristojnog značenja i slično. Oblike koje standardni jezik ne uvažava, književni je jezik, dakle jezik književnosti. Književni jezik nije isto što i standardni jezik. Sada ćemo vam pročitati odlomak iz romana Kuće Dragana Nikolića. Samo što su stričevi ušli u kuću da opet pored ognja drijemaju, obučeni i da se nadaju da će mudro strice Ilije u vremenu crnu i strašnu spasiti njihove kuće, ovce i djecu. Stric Milan je opet prošištao. Ko si? Jesi li čovjek ili đavo? Mora da si đavo kad šutiš i ideš na pušku. Što si tako zapeo? Zar ne vidiš da sam čovjek? Vodi me u kuću, nosim vi glasove, rekao je kada se primakao. Bio je nizak, pleća tokretan i čvrst. Kakve glasove za sve to ime, rekao je Milan. Hoće li ne jutros napadnuti? Sigurno je da će ve napanuti. Što da ve ne napanu kad stišće rali komesare? Promrmljao je čovjek. Draga Nikolić, kuće, Matica Crnogorska, Podgorica, 2009. godine, strana 46.

0: Jezički kutak.
1: Jezičke nedoumice. Najveće jezičke zablude u srpskom jeziku. Jezički mitovi se ispredaju kao bajke, legende, pa čak i kao neke svete i neporecive mudrosti. Kad jednom u njih povjerujemo, a to se događa još kad smo djeca, teško će nas iko kasnije razuvjeriti da nijesu istinite i da su nas cijelog života učili pogrešno. Nedavno se grupa mladih lingvista sa Instituta za srpski jezik izborila da u okviru akcije Njegujmo srpski jezik stavi na plakate da cijelo vrijeme i zadnji put nijesu nepravilni oblici. Ovo je izazvalo bezmalo šok u javnosti, pogotovo kad se pojavilo i u štampi. Društvene mreže su počele da dijela ovaj tekst u nevjerici, jezičke grupe i forumi su uzavreli. Jedan od komentara onih koji nikako ne mogu da povjeruju ovo bio je: nemoguće i ne uvažavam nikakvu argumentaciju kad su me i u školi i kod kuće učili da je to pogrešno. Upravo u tome jeste najveći problem s ovim zabludama, što se uče u školi i to često i od profesora srpskog kojima je to struka, a i oni su to naučili u školi ili kod kuće kad su bili mali, nego nije imao ko da ih demantuje kada su došli do fakulteta. Naime, univerzitetski profesori ove probleme smatraju nevažnim i uglavnom ih zaobilaze. A kako nastaju ove legende? Uglavnom kao i sve druge kroz narodna predanja, a prenose se doskočicama i uzrečicama. U oba navedena primjera navode se doskočice kao argumentacija. Za zadnji put se govori da ne može tako da se kaže jer ne postoji prednji put, a za cijelo vrijeme da ne može jer vrijeme nije neki predmet pa da bude cijelo. Evo još nekoliko sličnih doskočica koje dovode do jezičkih mitova i zabluda. Drva se slažu, a ljudi su saglasni. Zečevi se deru, a ljudi viču. Kako može užasno dobro kad je užas loš? Ne može puno hvala jer nema prazno hvala. Ima ih još mnogo, ali dosta za sad. U svim navedenim primjerima razlog nastanka ovih zabluda je u neznanju da skoro sve riječi imaju više značenja. Dakle, zanemaruje se postojanje polisemije ili višeznačnosti. Ugledni lingvisti Lori Bauer i Peter Tragil u svojoj knjizi Jezički mitovi 1998. u prvom poglavlju ove sad već kultne knjige navode upravo ovaj problem. Zanemarivanje polisemije pod naslovom značenje riječi može biti samo jedno. Eto još jednog mita u vidu doskočice.
2: Izbeci paretis, dva put meri jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
0: Jezički kutak.
3: Cijelo znači isto što i čitavo. Pa ako može čitavo vrijeme, zašto ne bi moglo i cijelo? Osim toga, za one kojima to nije dovoljno, pitanje zašto može da se kaže cijeli dan, cijele noći, cijeli mjesec i cijelu godinu, a ne može cijelo vrijeme. Ubjeđivanje od strane uglednih lingvista da zadnji u značenju posljednji nije pogrešno, da se radi o uobičajenom prenošenju značenja, traje već skoro čitav vijek. Ali to ništa ne pomaže jer je narodno predanje uvijek jače od svih argumenata. Da, drva se slažu, ali slažu se i ljudi ako su saglasni. Glagol slagati se također ima više značenja, a ovo za ljude je čak i češće u upotrebi i skoro da je nevjerovatno da je i ova legenda zaživjela. Naravno da možemo da se slažemo, pogotovo kad smo složni. Zečija koža se dere, da, ali deru se i ljudi kada se naljute ili kada je to potrebno zbog buke. I ovaj glagol ima mnogo značenja i pitanje je zašto mu je legendom uskraćena baš ova upotreba. Valjda se nekom učinilo da je neprimjereno da se ljudi deru. Naravno da može puno hvala i čak je vrlo poželjno. Puno ovdje čak i nema pridjevsku nego priložku upotrebu. Tako da ni mnogo hvala nije pogrešno, kao što neki tvrde. Užasno lijep pogodak, zašto ne? Kolokvijalni govor i žargon, ali i standardni jezik, često se služe negativnim značenjima da bi pojačali pozitivna. Isto kao jezivo lijepe oči ili u žargonu izrazi strava, mrak i ludilo, za nešto mnogo dobro. Ali dobro, ovo ne mora biti prihvaćeno jer žargon nije dio standardnog jezika, samo skrećemo pažnju kako do ove pojave dolazi.
2: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
1: Najčešće pravopisne greške na slovo A. Nepravilno aboriđani.
3: Pravilno aboriđini.
1: Nepravilno avio kompanija odvojeno.
3: Pravilno avio crtica kompanija.
1: Nepravilno akt crtica tašna.
3: Pravilno aktentašna.
1: Nepravilno amfiteatar.
3: Pravilno amfiteatar.
1: Nepravilno aorisni.
3: Pravilno aoristni.
1: Nepravilno apropo odvojeno.
3: Pravilno apropo sastavljeno.
1: Nepravilno astma.
3: Pravilno astma.
1: Nepravilno asfalt.
3: Pravilno asfalt.
1: Nepravilno ateše.
3: Pravilno ataše.
1: Nepravilno atmosfera.
3: Pravilno atmosfera.
1: Nepravilno autoput sastavljeno.
3: Pravilno auto crtica put odvojeno.
1: Nepravilno Alibaba sastavljeno.
3: Pravilno Ali crtica baba.
1: Nepravilno apsorpcija.
3: Pravilno apsorpcija.
1: Nepravilno avijacija.
3: Pravilno avijacija.
1: Nepravilno advokaticin.
3: Pravilno advokatičin.
1: Nepravilno alpinistkinja.
3: Pravilno alpinistkinja.
1: Nepravilno Atlantski okean.
3: Pravilno Atlantski okean.
1: Jezičke nedoumice, najčešće pravopisne greške na slovo B. Nepravilno Bambadava.
3: Pravilno Bambadava.
1: Nepravilno Bankoški.
3: Pravilno Bankočki.
1: Nepravilno Babske priče.
3: Pravilno Babske priče.
1: Nepravilno Batinjanje.
3: Pravilno Batinanje.
1: Nepravilno Bdem.
3: Pravilno Bdim.
1: Nepravilno Bezživotan.
3: Pravilno Bezživotan.
1: Nepravilno sastavljeno bezobziran.
3: Pravilno bez obzira. Pravilno bez obzira odvojeno na to.
1: Nepravilno bez veze sastavljeno.
3: Pravilno bez veze odvojeno.
1: Nepravilno beranina.
3: Pravilno beranama.
1: Nepravilno besadržajan.
3: Pravilno besadržajan sastavljeno.
1: Nepravilno beskorisan.
3: Pravilno beskoristan.
1: Nepravilno bjesniti.
3: Pravilno bjesneti.
1: Nepravilno bogatstvo.
3: Pravilno bogatstvo.
1: Nepravilno bogojavljanje.
3: Pravilno bogojavljenje.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi i obavještenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: uverenja da dobiju crnogorsko državljanstvo i naravno da sklapaju brakove kao što i sklapaju ovuda po Crnoj Gori, i to je ono što predstavlja jednu vrstu legislativnog klimaksa u odnosu na one koji ne mogu da steknu dvojno državljanstvo. I nema potrebe mene ministar da uči kako se dobija dvojno državljanstvo, samo neka objasni zašto vlada do sad nije izašla u susret za najmanje 200 ili 300 hiljada državljana Crne Srbije koji vode poriklo iz Crne Gore da dobiju crnogorsko državljanstvo. Ja ću navesti samo primjer iz moje porodice. Ja sam crnogorski državljanin. Supruga mi je crnogorski državljanin. Ima i srpsko državljanstvo. Dijete mi je rođeno u Beogradu i ne može da ima crnogorsko državljanstvo. A ove zagondžije i furundžije mogu da imaju. Ali moje dijete ne može da ima crnogorsko državljanstvo. Samo zato što je rođen u Beogradu. Može, ako će žena da mi se odrekne srpskog državljanstva. E, neće se odricati srpskog državljanstva i ja ću raditi sve da ispravim ovu nepravdu prema 200-300 hiljada naših ljudi koji izgleda u Crnoj Gori imaju pravo samo na grob. I ni našta više, jer ih se je Crna Gora odrekla i ovdje se skriva od crnogorske javnosti da se ovi zakoni donose zbog istopolnih lica koji žele da stupe u brak ili koji su stupili u brak da bi mogli da dobiju crnogorsko državljanstvo, i to Crna Gora treba da zna. Zahvaljujem.
1: Hvala, hvala uvaženi kolege. Ja sam ipak zahvalio ministru za ovu novu kancelariju koja će se otvoriti da bude u pomoći, od pomoći upravo takvim ljudima, i mislim da zakon ne daje prednosti nego svi su ravnopravni i mislimo da radimo na tu ravnopravnost. No, idemo dalje. Sljedeći prijavljeni diskutant je kolega Boris Mugoša. Izvolite, uvaženi Mugoša.
2: Zahvaljujem potpredsjedniče, ministre sa saradnikom, poštovane građanke i građani. Isto je važno da javnost upoznamo što su izmjene ovih zakona, a da sad ne širimo priču. Biće vremena, predizborna kampanja je u toku, bit će i drugih mjesta da se raspravlja o nekim drugim stvarima vezano i za ovu problematiku, ali je suština da se svi ovi zakoni mijenjaju da bi se uskladili sa zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Ja neću da kritikujem većinu, nego ću da pohvalim većinu što je konačno došla po tom pitanju na one pozicije na kojima smo mi bili 20. godine kad su nas isti oni kritikovali. Ja sad, pošto imam institucionalnu memoriju, što je vjerojatno problem za neke kolege iz većine, znam tada kada smo govorili o ovom zakonu kolike smo sale uvreda pretrpjeli zbog toga. Pominjane su nam i porodice, opredjeljenja naša i tako dalje i tako dalje. Mi smo smatrali da tada donosimo jednu stvar koja treba da bude na taj način definisan, i rekli smo da će vrijeme pokazati da su ta vrijeđanje i te etikete bile nekolegijalne i nekorektne od strane opozicije. E sad, ti ljudi koji su nas nekad vrijeđali i etiketirali, sad sa pozicija vlasti ta rješenja iz tog zakona primjenjuju u drugim zakonima. I na taj način priznaju da smo mi u stvari bili u pravu 2020. godine, da su to oni tada radili ne na način koji nije ni pristojan ni dostojan. Naravno, ukoliko kolegi iz većine vama smeta taj zakon iz 20. ne može da vas kritikujem, nego ću da kažem da je dobro što ste i vi uvidjeli neke greške iz prošlosti, i dobro je za vaše birače da čuju da ste vi sada kada ste na vlasti prihvatili registrovano partnerstvo lica istog pola i tu problematiku primjenjujete u svim drugim zakonima. Samo sam vas i tada zamolio da ne vrijeđate, isto kao što i ja sad molim sve kolege da zbog toga što drugačije politički promišljamo, to nije razlog da se međusobno vrijeđamo i etiketiramo. Tako da je to neka moja poruka, i tako ću uvijek govoriti kad budete usklađivali ove zakone. Naravno, oni su trebali ranije da se usklade, ali možda i vama trebalo malo vremena ili malo više boravka u vlasti, pa da onda možda napraviti neke kompromise sa nekom vašom ideologijom koju ste prezentirali građanima i na osnovu toga dobili glasove, ali na građanima je da procijene da li ste im govorili ono što sad ostvarujete ili radite nešto drugo. Ja ću samo iskoristiti priliku, izvinjavam se, neće biti vremena kasnije kroz druge zakone, da javnosti predstavim situaciju vezano za

0: Ono oko čega se danas dosta priča, to je cijena goriva. Izvinjavam se, samo ćete mi dati 2 minuta. Nažalost, opet smo imali situaciju koja potvrđuje netransparentnost, neozbiljnost i neodgovornost vlade. Vlada nas je sinoć obavijestila u 9 sati o novim cijenama goriva. Izdala jedno jeftino PR saopštenje da ona nastavlja sa politikom umanjenja akciza umjesto da je rekla građanima ono što je uradila. Sinoć je odlučila da poveća akcize na gorivo. Znači, povećala je za to što do jučerašnjeg dana je važila odredba da je smanjenje akciza na gorivo 30% na dizel, od sinoć je odlučila da je 20% suštinske povećala akcize na gorivo. I zbog toga da nas građani plaćaju 14 centi veću cijenu dizela nego prije nedelju dana. I zbog toga da nas građani plaćaju 45 centi veću cijenu dizela nego prije par mjeseci. I zbog toga građani treba da znate da u tim povećanjima cijene dizela država zarađuje. Jer po osnovu PDV ubira 8 centi. I dolazimo do onoga što je suština politike ove vlade. Inflacija je dobra za budžet, a loša za građane. E to je istina. I ja ne znam zašto vlada konstantno obmanjuje građane. Neće da im kaže kakva je situacija. Krije od njih odluke. I da... jeftini PR. Znači, vlada je sinoć odlučila da poveća akcize na gorivo. I zbog toga građani danas plaćaju veće cijene. I ja im 1000 puta kažem, kontinuirano povećanje cijene goriva mora da se reflektuje na druge cijene dobara i usluga. Jer je to zakon u ekonomiji. Nemojte energetsku krizu, mi ne utičemo na energetsku krizu. Ja neću da optužim vladu Crne Gore da je uticala na energetsku krizu. Ali nemojte da posljedice te krize samo trpe građani. Jer nije vlada vangrađanska. Nego su isti ti građani, one predstavni tih građana, treba da radi u korist tih građana. Tako da pozivam vladu da vrati umanjenje akciza koje je bilo dojuče, naravno i dalje, i to dojuče nije bilo maksimalno koje može da uradi, i da ne zarađuje na grbači građana na ekonomskoj krizi. I mora jednu stvar da shvati. Budžet nije budžet ministra. Nije budžet vlade, nego budžet građana. Taj budžet pune građani. I nemojte na taj način da se ponašate. Znamo što je bilo prošle nedelje, kad ste opoziciju napali, da ona obmanjuje, uzbunjuje javnost vrlo nekorektno, a što je najgore, neistinito, i pogledajte što se desilo juče. Ja sam odavno rekao da zbog ovakvog ponašanja vlada treba da padne. Jer vas, kolegi iz većine, posjećam da ste onim glasanjem za rekonstrukciju samo... dva izmišljena nova člana vlade. Izmišljena. Koštate građane 125.000 eura godišnje. E pa kad to dovede tu vezu s ovim što je vlada uradila sinoć, ja mislim da je građanima potpuno jasno o čemu se radi.
1: Hvala uvaženi kolega, pogotovo posebno na uvodnom izlaganju, da neslaganja ne treba da nas vode vrijeđanjem svaka čas, a ovo drugo ste izašli iz teme, ali ali nije novina. Kako nemam... prijavljenih, molim ministra da da završnu riječ, ako uvaženi ministre imate pravo na završnu riječ.
2: Hvala onim poslanicima koji su, da kažem, civilizovani i istinito diskutovali u odnosu na ovo. Očigodno je ovo sastavni dio, da kažem, crnogorskog parlamentarizma i da imamo i ovakve diskusije. Vi znate da ja uvijek njegujem pristup, da prvo se odazivam na sve pozive parlamenta, da svim poslanicima, bilo da laze iz parlamentarne većine ili opozicije, odgovorim u odnosu na sva pitanja. Znate da gotovo uvijek više nastupam tehnokratski nego politički, odnosno u smislu da dajem vrlo, da kažem, istinite i temeljne odgovore u odnosu na sva pitanja poslanika i samo da ispravim nešto, naravno, uvijek se pokušava voditi razgovor na nivou onoga drugog. Naravno, ja ću na terenu primitivizma uvijek od svakoga kome je to manir biti pobjeđen, jer primitivizam zaista nije moj manir. I zbog javnosti želim da kažem, pošto se ovdje moglo čuti kako ja imam 50 članova obezbeđenja i tako dalje i tako dalje, dakle, to je prosto neistina, to svako živi zna, to svako živi vidi. Ja se vozim u službenom vozilu koje nije kupljeno iz budžeta građana Crne Gore, radi se o službenom vozilu koje je oduzeto od jednog policijskog službenika koji se tereti za izvršenje najtežih krivičnih djela. Radi se o vozilu koje je staro 15 godina, koje je 5 ili 6, pa možda i 10 puta manje vrijedno na tržištu nego što su vozila u kojima se voze pojedini poslanici. Eto, toliko i zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi ministre. Konstatujem da je pretres završen u ovim 4-5 zakona. Zapravo, izjasnit ćemo se naknadno i dajem pauzu da bismo prešli na sljedeću tačku dnevnog reda. Još jednom hvala vam.
3: Prenos plenarnih zasjedanja, sjednice odbora, premijerski i ministarski sat i druge aktivnosti Skupštine i skupštinskih tijela pratite na parlamentarnom programu. Kanal na trećoj poziciji.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, nastavljamo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Ovlašeni predstavnici vlade su Bojan Božović, ministar pravde, i Momir Jauković, generalni direktor direktorata za pravosuđe. Izvjestioci odbora su Bojan Pićan, zakonodavnog odbora, i Nikola Rovčanin, odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Otvaram pretres. Da li predstavnik vlade želi da da dopunsko obrazloženje? Izvolite, uvaženi ministre.
2: Hvala, poštovani potpredsjedniče, izvinjavam se. Skupštine, poštovane poslanice i poslanici, poštovani građane, građanki i građani, prije svega želim da istaknem da imamo riječ o tehničkom usklađivanju između zakona o notarima i zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, isto tako i još određene izmjene i dopune koje smo predvidjeli ovim predlogom zakona sa ciljem ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23. Naravno da su i ove izmjene i dopune usklađene sa Evropskom tekovinom. Ministarstvo pravde naravno ima pribavljeno pozitivno mišljenje Evropske komisije i nadamo se da ćemo imati prohodnost u odnosu na predložena rješenja. Tu smo naravno za sva dalja pojašnjenja.
1: Hvala, uvaženi ministre Božoviću. Sada pitam da li izvjestioci odbora žele riječ, nisu se prijavili, ne, znači krećemo sa diskusijama. Prva prijavljena jeste koleginica Jelena Nedović. Izvolite, uvažena koleginica Nedović, riječ je za vas.
3: Zahvaljujem, potpredsjedniče. Što se tiče ovog zakona koji danas imamo, naravno ministar je negdje je objasnio nas što se izmjene i dopune ovog zakona odnose, ali ja ću negdje govoriti o tome kako ovaj zakon o notarima negdje zaista prevazilazi pitanje organizacije rada pojedinačnih kancelarija. Pred notarima se zaključuju pravni poslovi koji često predstavljaju najvažnije imovinske odluke u životu građana, kao što je kupovina ili prodaja stana, druge nepokretnosti, raspolaganje porodičnom imovinom, zasnivanje hipoteke, davanje saglasnosti na neposredno izvršenje, zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i raspravljanje zaostavštine. Zbog toga propust u radu notara ne mora imati samo formalne ili kratkotrajne posljedice. On može dovesti do gubitka imovine, dugotrajnih sudskih postupaka, porodičnih sporova i ozbiljne pravne i materijalne nesigurnosti. I upravo se zato od notara očekuje viši stepen stručnosti, pažnje i odgovornosti nego kod uobičajenog pružanja pravnih usluga. Ja sam negdje istraživajući vidjela da smo imali pisanje CIMCG vezano za notare, Ministarstvo pravde i stanje u kojem se nalazi ta oblast, ali naravno biram iz članka da se držim činjenica i ono negdje gdje je bio vaš zvaničan odgovor prema ovoj medijskoj kući, a to jeste da je Ministarstvo pravde utvrdilo nepravilnosti najmanje kod 13 notara, da su uočeni propusti se odnosili na nedostavljanje ugovora finansijsko-obavještajnoj jedinici kada je to bila zakonska obaveza, zatim neuredno evidentiranje načina plaćanja i porijekla novca, nepravilno vođenje službenih upisnika kao i nepostupanje po nalozima pravosudne inspekcije. I sada kada vidimo ove propuste, ne može se reći da su oni beznačajni, nego da su ovi propusti jako bitni, jer negdje ukazuju o eventualnom pranju novca, jer vidimo da se nije evidentirao način plaćanja, da nema porijeklo novca i naravno najbitnija institucija kada govorimo o pranju novca jeste upravo ova finansijsko-obavještajna jedinica gdje su notari bili u obavezi da obavještavaju o ovakvim stvarima. Također kada govorimo o ovoj oblasti vidim podatak u odnosu na disciplinske komisije i da disciplinski postupci su uglavnom bez nekih ozbiljnih posljedica kada govorimo o notarima i da prema podacima Ministarstva pravde da su u posljednje dvije godine pokrenuta tri disciplinska postupka protiv notara, da je jedan od tih postupaka obustavljen zbog zastare, da je jedan završen prvostepenom novčanom kaznom, kao da je još jedan u toku. I ovo nekako zaista otvara pitanje sistema nadzora kada govorimo o notarima, a znajući da dobro odgovoran i organizovan notar ima zaista važnu preventivnu funkciju i da njegov zadatak nije samo da u pravnom poslu obezbijedi propisanu formu, već i da spriječi zaključivanje ništavnih, nedozvoljenih ili očigledno štetnih ugovora. I ne mogu se ne dotaći kada govorimo o notarima koliko je negdje notar bitan i ta pravna sigurnost kada govorimo recimo o kupovini stanova. Znamo da u Crnoj Gori, evo ja sam juče iznijela taj podatak koji je iznijela UN komisija, da u Crnoj Gori je trećina stambenog fonda nelegalna. Dakle, trećina stambenog fonda je nelegalna. I koliko je bitno kada onaj građanin odlazi kod notara da zajedno sa investitorom zaključi taj ugovor, da zaista taj ugovor ni na kakav način ne bude po štetu građanina i da je zaista notar brana da te stvari budu pravno dovedene, naravno nikako na štetu građanina kada govorimo o kupovini ovih stanova, a ovo govorim iz iskustva znajući da su se dešavale razne situacije i da su negdje notari bili u ulozi da zaštite investitora, a ne na kraju građanina kroz ugovore koji su sklopljeni. Kvalitet rada notara značajan je i za privredu i investicionu sigurnost, to je ovo upravo o čemu sam govorila, i da pouzdane notarske isprave, provjera identiteta i ovlašćenje stranaka, tačnost podataka i ujednačena praksa doprinose sigurnosti prometa nepokretnosti, poslovnih odnosa i kreditnih poslova, a nasuprot tome neujednačena praksa ili nedovoljna kontrola mogu proizvesti pravnu neizvjesnost i naravno povećati broj sporova. I konačno, kada govorimo o ovoj oblasti, povjerenje građana u notare istovremeno i dio povjerenja u državu, zato što građani ne doživljava notara samo kao privatnog izabrao na tržištu, već je notar lice kojem je država povjerila ovlašćenje, odnosno javno ovlašćenje, i čijoj ispravi je dala posebnu pravnu snagu. Zato država ne može prestati da bude odgovorna onog trenutka kada je to ovlašćenje prenijela, i ono što je najbitnije, mora se obezbijediti da ono se vrši zakonito, stručno, dostupno i naravno u javnom interesu, i tu je negdje velika uloga i samog Ministarstva pravde, jer na kraju krajeva uloga svih nas, pogotovo u izvršnoj vlasti, jeste da se sprovode zakoni i da se vrši kontrola na kraju na one kojima je dato povjerenje, kako bi naši građani u krajnjem slučaju imali onu pravnu sigurnost koja je njima neophodna. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvažena komisarko. Izvolite, uvaženi ministre.
2: Hvala, poštovani. Volim da komentarišem one teme koje su u direktnoj vezi sa Ministarstvom pravde, a zaista izlaganje uvažene poslanice Nedović je bilo u potpunosti u skladu sa tim i sa nadležnostima Ministarstva pravde, i zato želim da obavijestim i vas, ali i javnost, o nekoliko i nedoumica, odnosno razmišljanja koje imamo u Ministarstvu. Prije svega, saglasan sam sa tim da moramo svi zajedno da razmislimo na koji način nadzor nad radom notara treba da bude osnažen. Nemam apsolutno nikakvu dilemu, imam izuzetno dobru saradnju sa specijalnim državnim tužilaštvom. Kad god se pokrene neki postupak, promptno smo reagovali, suspendovali određene notare, i sad ćemo vidjeti naravno dalja diskusija kako će ići i dalji postupci pred nadležnim tijelima. Ali ono što želim da istaknem je da treba da radimo svi zajedno, čim završimo sva ova pregovaračka poglavlja ili obaveze koje imamo na EU putu, i u cilju objektivizacije kriterijuma za izbor notara. Sticajem okolnosti, tu sam gdje sam i kao ministar pravde imam ovlašćenje da biram notara. Ali vjerujte mi, kada dođe taj dan, bez obzira na tu poziciju, bez obzira na obaveze koje imamo, ili kada biramo javne izvršitelje, to je zaista jedna od najtežih obaveza, zato što imate čitav niz kvalitetnih kandidata, a samo je na jednoj osobi da utvrdi ko treba da obavlja tako važnu djelatnost. Mislim da iz tog razloga treba zajedno da radimo na tome da imamo objektivnije kriterijume. Vraćam se uvijek na neki prethodni svoj profesionalni put, gdje sam između ostalog mnogo lakše mogao da cijenim prema rezultatima studentskih radova koliko je neko dobar. Danas vi imate u principu jedan intervju ili neke rezultate koje je neko postigao u periodu kad vi uopšte niste imali uslova da cijenite nečije kvalitete. Mislim da taj nivo arbitrernosti, taj nivo subjektivnosti nije dobar za mjesta koja su takva kako ste ih vi itekako ispravno opisali, a to su ovlašćenja koja su javnopravnog karaktera i koje je država povjerila nekom ko je tu. Tako da mislim da svi zajedno treba da radimo na tome, jer zloupotreba je bilo. Siguran sam da je nažalost zloupotreba bilo i više nego što je otkriveno. A opet to baca sjenku na veliki broj izuzetnih ljudi, poštenih ljudi, profesionalaca, a za tim nema potrebe. I tako da jedne cjelovitije izmjene zakona o notarima mogu već sad da najavim da ćemo raditi krajem godine, ali sad, eto, kao što znate, dinamika je takva kakva jeste. Samo u ovom momentu, u ovom visokom domu imamo 12 izvora prava koji su potekli iz Ministarstva pravde, samo da taj dio europskog puta završimo, a onda prelazimo i na brojne druge izazove koje imamo unutar našeg sistema. Hvala.
1: Hvala, uvaženi ministre. Sada riječ ima kolega Elvir Zvrko. Izvolite, uvaženi kolega.
4: Zahvaljujem, potpredsjedniče. Pozdravljam uvaženog ministra, pozdravljam koleginice i kolege i građane koji nas prate. Pred nama je, kao što smo i čuli u najavi i obrazloženju uvaženog ministra, zakon, izmjene zakona o notarima, odnosno usaglašavanje sa već važećim zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. Već smo čuli da se u suštini radi o tehničkom usaglašavanju i na samom početku želim da istaknem da Demokratska partija socijalista neće problematizovati suštinu ovog zakona. Međutim, građane ipak u svakodnevnom njihovom životu manje interesuje to koliko smo članova zakona o notarima uskladili, bilo sa našim zakonodavstvom, bilo sa EU direktivama, pa bih ovu priliku iskoristio da govorim malo više o onome što danas zaista opterećuje građane Crne Gore. A ono što ih opterećuje jeste koliko zapravo košta njihov život svakodnevno, koliko moraju da izdvajaju sredstava, jer evo govorili smo o kupovini stanova, jeste važna uloga notara u tom procesu, međutim postavlja se pitanje kako kupiti stan kada je danas nikada teže dostupan, pogotovo mladim ljudima. Ono što je pitanje koje građani postavljaju pred sobom u tom slučaju jeste i kako će platiti notara, koliko će platiti državi poreza, taksi, raznih administrativnih naknada, jer moramo se složiti, svaki odlazak od notara, svaka kupovina nepokretnosti, svako nasljeđivanje ili pravni posao znači i novi trošak. A ne radi se o malim sredstvima. Posljednje istraživanje koje je rađeno i rezultati su objavljeni prošlog mjeseca pokazuje da većina ispitanika u Crnoj Gori notarske usluge doživljava kao skupe. Skoro 2/3 ispitanika kažu da je trošak koji su imali kod notara predstavljao za njih veliko ili djelimično veliko financijsko opterećenje. Ono što je zabrinjavajuće jeste da je oko 40% ispitanika kazalo da je odustalo od nekog pravnog posla ili od postupka zbog troškova notara ili o tome razmišljalo. Dakle, to je ono što nas mora da zabrine, pored ovih tehničkih usaglašavanja zakona koja, ja kažem, podržavamo. Ovo dodatno je naglašeno kada imamo pred nama informaciju da je Notarska komora prije par mjeseci podigla svoje tarife za usluge koje pružaju, naravno, poslije jednog dužeg vremenskog perioda, saglasni, ali ono što je upitno jeste da li je porast tih tarifa trebao da ide od 20 do čak 157% za pojedine usluge. I to je ono što je zabrinjavajuće. Moje pitanje u ovom kontekstu vama, ministre, je da li je to moguće na neki način ograničiti ili je to ekskluzivno pravo notarske komore da oni mogu da određuju tarife, jer sve to na kraju plate građani. Istovremeno, dok vidimo dakle, da su građani izloženi značajnim troškovima, realno je postaviti pitanje šta radi vlada. I umjesto da vlada smanjuje troškove života građana, ona te troškove svakodnevno povećava. I prije ove posljednje rekonstrukcije imali smo jednu od najglomaznijih vlada u svijetu, najbrojnijih, desetine ministara. Imamo više potpredsjednika nego što pojedine vlade imaju ministarstava u Europi. To istovremeno znači ogroman broj državnih sekretara, savjetnika, kabineta, više od 5000 službenih automobila, vozača, administracije. Danas smo pročitali informaciju da na godišnjem nivou samo rukovodstvo u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija za plate, dakle rukovodstvo košta oko 200.000 eura građani Crne Gore. Dakle, građani sve to plaćaju svakodnevno kroz PDV, kroz akcize, evo već smo i danas imali ponovo priču o akcizama za gorivo, kroz poreze, kroz doprinose, kroz administrativne takse, kroz notarske naknade, kroz sudske takse, država od građana traži sve više i više, ali se vlast ničega ne odriče. I to je ono što je problematično dok, evo, imamo skok cijena goriva preko noći za 14 centi, istovremeno nemamo obavještenje iz vlade da će službena putovanja biti skraćena makar za 1 kilometar. I kada smo kod notara, ministre, za vas jedan dobronamjeran predlog, vi možete to da sprovedete, ako cijenite da valja. Danas je teško i premijeru pobrojati sve ministre u vladi. Vjerovatno poslije ove rekonstrukcije će morati ona sala za sastanke vlade da se rekonstruiše, možda će se raditi na spratu, možda će to nekoj dvorani držati sastanke vlade. Vjerovatno će biti premijeru teško da prati diskusije i ko se javlja za riječ, pa možda evo prijedlog da notari besplatno ovjeravaju ministrima potvrde da su ministri kad se jave za riječ, da premijer bude siguran ko je pred njim, kako ne bi došlo do neke zabune. No, šalu na stranu, govorimo o vrlo ozbiljnom problemu sa kojim se građani sreću svakodnevno, a to je ugrožavanje njihovog standarda, jer ono na što ukazujemo jeste da, nažalost, država postaje sve skuplja. Jedno poređenje, Švajcarska, kao što znate, ima 7 članova savezne vlade. Dakle, jedno od najefikasnijih administracija u svijetu. Danska, Finska, Irska, Holandije imaju duplo manje prosjeku ministarstva nego što mi imamo i ministara. Procjene kažu da ukoliko bi Crna Gora imala duplo manje ministarstava nego što ima, da bi ta ušteda bila između 40 i 50 miliona eura, dakle radi se o značajnim sredstvima. Jer moramo zaključiti da se uspješnost države ne broji na osnovu broja ministarstava, nego se na osnovu broja riješenih problema građana. A kod nas, nažalost, broj ministara raste, ali rastu i liste čekanja, rastu cijene, rastu različite dažbine još brže nego što raste ovaj broj ministara u vladi. Dakle, pored onog pitanja da li je moguće smanjiti notarske tarife, pitanje je da li je moguće smanjiti ostale administrativne takse, da li je moguće rasteretiti građane koji kupuju prvi stan, što bi bila i uspješnija i konkretnija mjera nego jedna predizborna igra koja se igra oko Veljeg brda, da li se mogu rasteretiti oni koji nasljeđuju porodičnu imovinu ili koji pokreću mali biznis. Jer to su oni strukture u društvu koje su najopterećenije i to su oni koji odustaju od onih pravnih poslova jer moraju da plaćaju visoke dažbine notarima. Dakle, podržavamo usaglašavanje propisa, to je nešto što Evropska unija od nas očekuje, ali Evropska unija također traži efikasnu racionalnu i odgovornu državu. A odgovorna država je ona koja prvo štedi na sebi, pa tek onda zavlači ruke u džep građana. Kod nas, nažalost, svakodnevno imamo primjere da je potpuno suprotno i da su građani ti koji moraju da finansiraju državu koja je sve skuplja, administraciju koja je sve brojnija, pri čemu isti ti građani postaju sve siromašniji. Dakle, to je ono što građani žele da vide, pored usaglašavanja zakona, to je da imamo efikasnu i racionalnu državnu upravu. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi kolega Zvrko. Izvolite, uvaženi ministre.
2: Hvala, poštovani potpredsjedniče Skupštine. Evo, ja bih iskoristio samo prije nego što poštovanom poslaniku Zvrku dam odgovor na dio pitanja koje je postavili. Pokušavam da dam odgovor. Želim sa ovog mjesta da poželim pun uspjeha u radu uvaženoj potpredsjednici Skupštine i da joj čestitam imenovanje, a da naravno čestitam i novoj poslanici, koleginici Valentini Minić. Tako da, jako mi je drago što u posljednje vrijeme vidimo i značajne promjene u Skupštini, što vidimo i nova lica željna i voljna da se bave politikom, a isto tako želim s ovog mjesta da se zahvalim poštovanoj poslanici, potpredsjednici Zdenki Popović i da kažem da je uvijek bilo zadovoljstvo sarađivati sa njom. Sada se vratim, poštovani poslaniče Zvrko, pa moram da kažem da se značajnim dijelom, naravno, sam saglasan sa vama. Činjenica je da rast života je, troškova života je danas veći, a siguran sam da i rast, kada govorimo o notarskim tarifama, sigurno je doprinio u određenoj mjeri i tom pitanju. Unutar...
5: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo za tehničku upotrebu.
1: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Sve aktuelnije pitanje kamenoloma na sjeveru Crne Gore nije samo ekološka ili ekonomska tema, već otvara mnogo širu raspravu o modelu razvoja države i dileme da li je kratkoročna ekonomska korist može opravdati dugoročne promjene u prostoru. Koliku cijenu priroda može podnijeti zarad novih investicija i gdje je granica između javnog interesa i interesa velikih kompanija? Odgovori na ova pitanja ne određuju samo sudbinu pojedinačnih projekata, već i pravac u kojem će se razvijati sjever Crne Gore kao prostor održivog razvoja ili područje intenzivne eksploatacije prirodnih resursa. Tako su nedavno mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepče obavijestili javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica u toj sjevernoj opštini pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi neopredijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da nijedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica. Nalazište Mermer u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara, i to još prema istraživanjima iz 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čine arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvalitete i slabijih mehaničkih svojstava. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se do prije tri decenije preduzeće Mermer dugi niz godina bavilo sa eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka, kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.
1: Nije Žoljevica jedina lokacija gdje su se mještani sjevera države pobunili protiv otvaranja kamenoloma, već se identične situacije događaju u Beranama i Bijelom Polju. Tako se u Beranama za sada odustalo od jedne, a u Bijelom Polju od davanja koncesija za dvije lokacije. Iako se svaki novi projekat na siromašnom sjeveru suočenom sa dramatičnom demografskom statistikom dočekuje sa očekivanjem da će donijeti radna mjesta,

Kada se radi o kamenolomima, pitanje ekonomskog razvoja gotovo uvijek dolazi u direktan sukob sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica. Posljednjih godina interesovanje domaćih i stranih kompanija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na sjeveru Crne Gore postalo je sve izraženije. Razlog je jednostavan, kvalitetne sirovine, rastuća potreba za građevinskim materijalom i razvoj velikih infrastrukturnih projekata kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Za investitore riječ je o značajnom ekonomskom potencijalu. Za dio građana, međutim, kamenolomi predstavljaju prijetnju prirodnim resursima od kojih zavise njihova svakodnevnica i budućnost. Građani koji se protive otvaranju novih kamenoloma često postavljaju pitanje da li je razvoj moguć ukoliko podrazumijeva trajno narušavanje prirodnih resursa. Oni smatraju da sjever Crne Gore svoju razvojnu šansu treba da traži u održivom turizmu, poljoprivredi, drvoprerađivačkoj industriji i proizvodnji zdrave hrane, a ne u intenzivnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Predstavnici kompanija, sa druge strane, naglašavaju da savremena eksploatacija mineralnih resursa podliježe strogim zakonskim procedurama, studijama procjene uticaja na životnu sredinu i redovnim inspekcijskim kontrolama. Ipak brojni slučajevi, kao što se to dešava u Andrijevici, Beranama i Bijelom polju, pokazuju da povjerenje između građana, investitora i institucija nije lako izgraditi. Upravo zbog toga građani smatraju da ključnu ulogu imaju transparentnost postupaka, dostupnost dokumentacije i uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka koje mogu trajno promijeniti prostor u kojem žive. Posljednje krivične prijave u Bijelom polju otvaraju ozbiljna pitanja o funkcionisanju sistema odlučivanja i kontroli postupaka izdavanja saglasnosti za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno dobijanja koncesija za kamenolome. Ukoliko se navodi iz ovih prijava potvrde pred pravosudnim institucijama, postavit će se pitanje da li su zakonske procedure bile zaobiđene na način koji je pogodovao privatnim interesima na uštrb javnog interesa.

0: tom selu ubijeno je više od 500 civila, među kojima je bilo i preko 100 djece. Pokolj u Velici dogodio se pred kraj rata u drugoj polovini 1944. godine, kada je bilo jasno ko će biti pobjednik ne samo u okupiranoj Jugoslaviji, već i u svijetu.
1: Zločinački upad dogodio se pošto su partizanske jedinice napravile ozbiljne vojne uspjehe i nanijele velike gubitke njemačkim trupama i njihovim lokalnim saradnicima, uključujući SS diviziju Skenderbeg. Tog 28. jula stradali su ljudi koji su mahom živjeli u Velici i nijesu se povlačili, imajući u vidu dinamiku ratovanja. Svjedočanstva ljudi koji su preživjeli govore o najsvirepijim ubistvima i zločinima, o potresnim scenama i neshvatljivim izlivima mržnje zločinaca prema civilnom stanovništvu koje su tamo zatekli. Skupština Crne Gore je 2022. godine usvojila rezoluciju o genocidu u Pivi i Velici.

0: Nakon lokalnih vijesti, dnevnik nastavljamo vijestima iz ekonomije. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar Eurosupera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 skuplji 12 centi i prodaje se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio Eurodizel, čija cijena iznosi 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je i ložulje, pa litar košta 1,79 eura.
1: Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore broj 109/26, izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Iz ministarstva su naveli da će naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata biti obavljen 3. avgusta u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata. Eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 4. avgusta 2026. godine, navodi se u saopštenju.

0: U nastavku dnevnika sport, u okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv Zaborava, koji se tradicionalno održava na Ulotini, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati. Park prirode Zaletin savladao je ekipu 6-3. Berkom Buče je bio bolji od ekipe Grmeč rezultatom 6-3. U veoma neizvjesnom susretu Stari Most je uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu večeri ostvarila je ekipa Ćulafić Company, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0.
1: Turnir se nastavlja večeras novim susretima u seniorskoj konkurenciji na terenu na Ulotini. Od 19 časova igraće Zaletin Koljeno. Od 20 Stari Most pod Orah, od 21 čas Gold Rentakar Berkom Buče i od 22 časa snage će odmjeriti Frigo Babino Ćulafić Company.

0: Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati od 14 časova pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić.

0: Prema prognozi sinoptičara, sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna bit će od 26 do 36 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO Vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Jezički kutak.
1: U našoj emisiji Jezički kutak govorit ćemo o normiranju jezika. Jezici su poput organizma. Mijenjaju se, razvijaju, prilagođavaju govornicama određenog podneblja, uzrasta, obrazovanja, određenih govornih mogućnosti. Govorimo jednim jezikom, ali se način govora svakoga od nas razlikuje. Svaki jezik predstavlja sistem pravila. Ta pravila čine jezičku normu. Jezička norma usvaja se učenjem jezika, a učenje jezika traje cijeloga života. Na osnovu nje govornici znaju kako svojim jezikom mogu izraziti stvarnost oko sebe. O jeziku se govori kao sistemu i kao standardu. Jezik kao sistem predstavlja skup svih pojava koje se u datome jeziku javljaju. U Crnoj Gori, na primjer, upotrebljavaju se oblici rekao, reka i reko. Ako te oblike posmatramo kao dio sistema, za svaki od njih možemo reći da je pravilan. Sve što postoji u jeziku kao sistemu pravilno je. Konkretno, sva tri navedena oblika nastala su pravilnim putem. U nekim govorima Crne Gore, grupa AO na kraju riječi sažima se u A, u drugima u O, a u trećima ostaje neizmijenjena. Da bi se prevazišlo jezičko šarenilo, odnosno da bi se ujednačile razlike u okviru istoga jezika, radi lakše komunikacije u okviru jedne države ili naroda, pristupa se jezičko normiranju, odnosno standardizaciji jezika. Standardizacija jezika podrazumijeva dogovor jezičkih stručnjaka oko izbora jezičke norme. Tako nastaje standardno jezička norma, koja obuhvata sistem pravila koja je neophodno savladati radi adekvatne službene komunikacije među govornicima. U okviru te norme može se govoriti o pravilnim i nepravilnim oblicima. U crnogorskom je standardnom jeziku dozvoljen, na primjer, sam oblik rekao. Oblici reka i reko tom normom nijesu obuhvaćeni. Oni su, dakle, s aspekta jezika kao standarda nepravilni, odnosno nijesu normativni, ali su s aspekta jezika kao sistema pravilni i pripadaju dijalektologiji crnogorskog jezika. U sistemu važe sistemske norme, a u standardu funkcionalne norme. Stoga onaj koji krši sistemske norme ne vlada jezikom kao sistemom, a onaj koji vrši funkcionalne norme ne vlada jezikom kao standardom. Naprimjer, sistemska norma poznaje rečenice bio sam u kući i bio sam u kuću, a standardno jezičkom normom propisana je samo rečenica bio sam u kući. Standardno jezička norma se ne usvaja jednom za sva vremena. Svaka je norma odraz svoga vremena i ona uglavnom prati razvoj jezika. I društvene okolnosti često utiču na prirodu norme. U SFRJ je Crna Gora, na primjer, bila najmanja članica koja je zauzimala tek mali dio jugoslovenske teritorije. Ondašnja jezička standardizacija više je pratila osobine jezika Hrvata i Srba nego Crnogoraca. Državnim osamostaljenjem Crne Gore stvorili su se uslovi da se crnogorski jezik standardizuje u skladu s jezičkim stanjem u Crnoj Gori. Tako se, na primjer, oblik dje u srpsko-hrvatskom jeziku nalazio izvan norme standardnog jezika, ali je zbog opšte prisutnosti na cijelome crnogorskom prostoru taj oblik standardizacijom crnogorskog jezika usvojen kao normativan.
2: Standardizacijom jezika normira se jezik na svim nivoima. Tako postoji ortoepska norma, ortografska norma, morfološka norma, sintaksička norma, leksička norma, stilistička norma. I u okviru jednog jezičkog sistema može postojati više standardnih jezika. Takav je slučaj sa štokavskim jezičkim sistemom, koji je zajednički Bošnjacima, Crnogorcima, Hrvatima i Srbima. U okviru toga štokavskog sistema postoje različiti narodni govori. I bošnjački, i crnogorski, i hrvatski, i srpski. Svaki od tih naroda pristupio je sopstvenoj jezičkoj standardizaciji, koja je za osnovu imala različite štokavske narodne govore. S aspekta jezika kao sistema, bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski čine jedan jezik, štokavski, a s aspekta jezika kao standarda, to su četiri zasebna jezika koja se upotrebljavaju u četirima državama. Standardni jezik ne treba poistovjećivati s književnim jezikom. Standardni jezik funkcioniše u skladu s pravilima koje su najčešće stvar konvekcije. Ta se pravila nalaze uglavnom u pravopisima i gramatikama jednoga jezika. Književni jezik ne mora funkcionisati po tim pravilima. Književnik može, naročito izražajnosti radi, u svome jeziku upotrebljavati riječi koje se govore samo u kraju odakle on potiče ili u kome živi, riječi nepristojnoga značenja i slično. Oblike koje standardni jezik ne uvažava, književni je jezik, dakle jezik književnosti. Književni jezik nije isto što i standardni jezik. Sada ćemo vam pročitati odlomak iz romana Kuće Dragana Nikolića. Samo što su stričevi ušli u kuću da opet pored ognja drijemaju, obučeni i da se nadaju da će mudro strice Ilije u vremenu crnu i strašnu spasiti njihove kuće, ovce i djecu. Stric Milan je opet prošištao. Ko si? Jesi li čovjek ili đavo? Mora da si đavo kad šutiš i ideš na pušku. Što si tako zapeo? Zar ne vidiš da sam čovjek? Vodi me u kuću, nosim vi glasove. Rekao je kada se primakao. Bio je nizak, pleća tokretan i čvrst. Kakve glasove za sveto ime, rekao je Milan. Oće li ne jutros napadnuti? Sigurno je da će ve napanuti. Što da ve ne napanu kad stišće rali komesare? Promrmljao je čovjek. Draga Nikolić, kuće, Matica Crnogorska, Podgorica 2009. godine, strana 46.

0: Jezički kutak.
1: Jezičke nedoumice. Najveće jezičke zablude u srpskom jeziku. Jezički mitovi se ispredaju kao bajke, legende, pa čak i kao neke svete i neporecive mudrosti. Kad jednom u njih povjerujemo, a to se događa još kad smo djeca, teško će nas iko kasnije razuvjeriti da nijesu istinite i da su nas cijelog života učili pogrešno. Nedavno se grupa mladih lingvista sa Instituta za srpski jezik izborila da u okviru akcije Njegujmo srpski jezik stavi na plakate da cijelo vrijeme i zadnji put nijesu nepravilni oblici. Ovo je izazvalo bezmalo šok u javnosti, pogotovo kad se pojavilo i u štampi. Društvene mreže su počele da dijele ovaj tekst u nevjerici, jezičke grupe i forumi su uzavreli. Jedan od komentara onih koji nikako ne mogu da povjeruju ovo bio je: nemoguće i ne uvažavam nikakvu argumentaciju kad su me i u školi i kod kuće učili da je to pogrešno. Upravo u tome jeste najveći problem s ovim zabludama, što se uče u školi i to često i od profesora srpskog kojima je to struka, a i oni su to naučili u školi ili kod kuće kad su bili mali, nego nije imao ko da ih demantuje kada su došli do fakulteta. Naime, univerzitetski profesori ove probleme smatraju nevažnim i uglavnom ih zaobilaze. A kako nastaju ove legende? Uglavnom kao i sve druge kroz narodna predanja, a prenose se doskočicama i uzrečicama. U oba navedena primjera navode se doskočice kao argumentacija. Za zadnji put se govori da ne može tako da se kaže jer ne postoji prednji put, a za cijelo vrijeme da ne može jer vrijeme nije neki predmet pa da bude cijelo. Evo još nekoliko sličnih doskočica koje dovode do jezičkih mitova i zabluda. Drva se slažu, a ljudi su saglasni. Zečevi se deru, a ljudi viču. Kako može užasno dobro kad je užas loš? Ne može puno hvala jer nema prazno hvala. Ima ih još mnogo, ali dosta za sad. U svim navedenim primjerima razlog nastanka ovih zabluda je u neznanju da skoro sve riječi imaju više značenja. Dakle, zanemaruje se postojanje polisemije ili više značnosti.

0: Ugledni lingvisti Lori Bauer i Peter Tragel u svojoj knjizi Jezički mitovi 1998. u prvom poglavlju ove sad već kultne knjige navode upravo ovaj problem. Zanemarivanje polisemije pod naslovom značenje riječi može biti samo jedno. Eto još jednog mita u vidu doskočice.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.
3: Cijelo znači isto što i čitavo. Pa ako može čitavo vrijeme, zašto ne bi moglo i cijelo? Osim toga, za one kojima to nije dovoljno, pitanje zašto može da se kaže cijeli dan, cijele noći, cijeli mjesec i cijelu godinu, a ne može cijelo vrijeme. Ubjeđivanje od strane uglednih lingvista da zadnji u značenju posljednji nije pogrešno, da se radi o uobičajenom prenošenju značenja, traje već skoro čitav vijek. Ali to ništa ne pomaže jer je narodno predanje uvijek jače od svih argumenata. Da, drva se slažu, ali slažu se i ljudi ako su saglasni. Glagol slagati se također ima više značenja, a ovo za ljude je čak i češće u upotrebi i skoro da je nevjerovatno da je i ova legenda zaživjela. Naravno da možemo da se slažemo, pogotovo kad smo složni. Zečija koža se dere, da, ali deru se i ljudi kada se naljute ili kada je to potrebno zbog buke. I ovaj glagol ima mnogo značenja i pitanje je zašto mu je legendom uskraćena baš ova upotreba. Valjda se nekom učinilo da je neprimjereno da se ljudi deru. Naravno da može puno hvala i čak je vrlo poželjno. Puno ovdje čak i nema pridjevsku nego priložku upotrebu, tako da ni mnogo hvala nije pogrešno, kao što neki tvrde. Užasno lijep pogodak, zašto ne? Kolokvijalni govor i žargon, ali i standardni jezik, često se služe negativnim značenjima da bi pojačali pozitivna. Isto kao jezivo lijepe oči ili u žargonu izrazi strava, mrak i ludilo, za nešto mnogo dobro. Ali dobro, ovo ne mora biti prihvaćeno jer žargon nije dio standardnog jezika. Samo skrećemo pažnju kako do ove pojave dolazi.
1: Izbeci pareti, dva put meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Najčešće pravopisne greške na slovo A. Nepravilno aboriđani.
3: Pravilno aboriđini.
0: Nepravilno avio kompanija odvojeno.
3: Pravilno avio crtica kompanija.
0: Nepravilno akt crtica tašna.
3: Pravilno akten tašna.
0: Nepravilno amfiteatar.
3: Pravilno amfiteatar.
0: Nepravilno aorisni.
3: Pravilno aoristni.
0: Nepravilno apropo odvojeno.
3: Pravilno apropo sastavljeno.
0: Nepravilno astma.
3: Pravilno astma.
0: Nepravilno asfalt.
3: Pravilno asfalt.
0: Nepravilno ateše.
3: Pravilno ataše.
0: Nepravilno atmosfera.
3: Pravilno atmosfera.
0: Nepravilno autoput sastavljeno.
3: Pravilno auto crtica put odvojeno.
0: Nepravilno Alibaba sastavljeno.
3: Pravilno Ali crtica baba.
0: Nepravilno apsorpcija.
3: Pravilno apsorpcija.
0: Nepravilno avijacija.
3: Pravilno avijacija.
0: Nepravilno advokaticin.
3: Pravilno advokatičin.
0: Nepravilno alpinistkinja.
3: Pravilno alpinistkinja.
0: Nepravilno Atlantski okean.
3: Pravilno Atlantski okean.
0: Jezičke nedoumice, najčešće pravopisne greške na slovo B. Nepravilno bambadava.
3: Pravilno bambadava.
0: Nepravilno bankoški.
3: Pravilno bankočki.
0: Nepravilno babske priče.
3: Pravilno, babske priče.
0: Nepravilno, batinjanje.
3: Pravilno, batinanje.
0: Nepravilno, bdem.
3: Pravilno, bdim.
0: Nepravilno, bezživotan.
3: Pravilno, bezživotan.
0: Nepravilno, sastavljeno, bezobziran.
3: Pravilno, bez obzira. Pravilno, bez obzira, odvojeno na to.
0: Nepravilno, bez veze, sastavljeno.
3: Pravilno, bez veze, odvojeno.
0: Nepravilno, beranina.
3: Pravilno, beranama.
0: Nepravilno, besadržajan.
3: Pravilno, besadržajan, sastavljeno.
0: Nepravilno, beskoristan.
3: Pravilno, beskoristan.
0: Nepravilno, bjesniti.
3: Pravilno, bjesneti.
0: Nepravilno, bogatstvo.
3: Pravilno, bogatstvo.
0: Nepravilno, bogojavljanje.
3: Pravilno, bogojavljenje.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Na današnji dan 1913. godine ugovorom u Bukureštu zaključen je mir između Srbije, Crne Gore i Grčke s Bugarskom, čime je okončan spor oko podjele teritorije u Makedoniji koji je bio uzrok prvog Balkanskog rata. Crna Gora, koja je u tom ratu učestvovala sa oko 12.000 vojnika, tim ugovorom nije dobila ništa niti je imala teritorijalnih pretenzija.

0: Iz preduzeća DOO vodovodi kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo za tehničku upotrebu.
1: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Sve aktuelnije pitanje kamenoloma na sjeveru Crne Gore nije samo ekološka ili ekonomska tema, već otvara mnogo širu raspravu o modelu razvoja države i dileme da li je kratkoročna ekonomska korist može opravdati dugoročne promjene u prostoru. Koliku cijenu priroda može podnijeti zarad novih investicija i gdje je granica između javnog interesa i interesa velikih kompanija? Odgovori na ova pitanja ne određuju samo sudbinu pojedinačnih projekata, već i pravac u kojem će se razvijati sjever Crne Gore kao prostor održivog razvoja ili područje intenzivne eksploatacije prirodnih resursa. Tako su nedavno mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepče obavijestili javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica u toj sjevernoj opštini pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi neopredijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. U ostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica. Nalazište Mermere u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima iz 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čine arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvalitete i slabijih mehaničkih svojstava. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se do prije tri decenije preduzeće Mermer dugi niz godina bavilo sa eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.
1: Nije Žoljevica jedina lokacija gdje su se mještani sjevera države pobunili protiv otvaranja kamenoloma, već se identične situacije događaju u Beranama i Bijelom Polju. Tako se u Beranama za sada odustalo od jedne, a u Bijelom Polju od davanja koncesija za dvije lokacije. Iako se svaki novi projekat na siromašnom sjeveru suočenom sa dramatičnom demografskom statistikom dočekuje sa očekivanjem da će donijeti radna mjesta i podstaći razvoj, kada se radi o kamenolomima, pitanje ekonomskog razvoja gotovo uvijek dolazi u direktan sukob sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica. Posljednjih godina interesovanje domaćih i stranih kompanija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na sjeveru Crne Gore postalo je sve izraženije. Razlog je jednostavan, kvalitetne sirovine, rastuća potreba za građevinskim materijalom i razvoj velikih infrastrukturnih projekata kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Za investitore riječ je o značajnom ekonomskom potencijalu. Za dio građana, međutim, kamenolomi predstavljaju prijetnju prirodnim resursima od kojih zavise njihova svakodnevnica i budućnost. Građani koji se protive otvaranju novih kamenoloma često postavljaju pitanje da li je razvoj moguć ukoliko podrazumijeva trajno narušavanje prirodnih resursa. Oni smatraju da sjever Crne Gore svoju razvojnu šansu treba da traži u

industriji i proizvodnji zdrave hrane, a ne u intenzivnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Predstavnici kompanija, sa druge strane, naglašavaju da savremena eksploatacija mineralnih resursa podliježe strogim zakonskim procedurama, studijama procjene uticaja na životnu sredinu i redovnim inspekcijskim kontrolama. Ipak brojni slučajevi, kao što se to dešava u Andrijevici, Beranama i Bilom Polju, pokazuju da povjerenje između građana, investitora i institucija nije lako izgraditi. Upravo zbog toga građani smatraju da ključnu ulogu imaju transparentnost postupaka, dostupnost dokumentacije i uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka koje mogu trajno promijeniti prostor u kojem žive. Posljednje krivične prijave u Bijelom Polju otvaraju ozbiljna pitanja o funkcionisanju sistema odlučivanja i kontroli postupaka izdavanja saglasnosti za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno dobijanja koncesija za kamenolome. Ukoliko se navodi iz ovih prijava potvrde pred pravosudnim institucijama, postavit će se pitanje da li su zakonske procedure bile zaobiđene na način koji je pogodovao privatnim interesima na uštrb javnog interesa.

0: Nakon lokalnih vijesti, dnevnik nastavljamo vijestima iz ekonomije. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar Eurosupera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 skuplji 12 centi i prodaje se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio Eurodizel, čija cijena iznosi 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je i ložulje, pa litar košta 1,79 eura.
1: Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore broj 109/26, izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Iz ministarstva su naveli da će naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata biti obavljen 3. avgusta u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata. Eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 4. avgusta 2026. godine, navodi se u saopštenju.

0: U nastavku dnevnika sport, u okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv zaborava, koji se tradicionalno održava na Ulotini, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati. Park prirode Zaletin savladao je ekipu 6-3. Berkom Buče je bio bolji od ekipe Grmeč rezultatom 6-3. U veoma neizvjesnom susretu Stari Most je uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu večeri ostvarila je ekipa Ćulafić Company, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0.
1: Turnir se nastavlja večeras novim susretima u seniorskoj konkurenciji na terenu na Ulotini. Od 19 časova igraće Zaletin Koljeno. Od 20 Stari Most pod Orah. Od 21 čas Gold Rentakar Berkom Buče. I od 22 časa snage će odmjeriti Frigo Babino Ćulafić Company.

0: Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati od 14 časova pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić.

0: Prema prognozi sinoptičara, sjutro će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna bit će od 26 do 36 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram to.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Utorak je 28. jul. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i pozitivnu energiju koja vas prati do kraja radnog vremena. 16 je časova, sa vama danas Zorica, za tonskom miksetom Velibor. Naš cilj je da vam uljepšamo popodne i učinimo svaki trenutak prijatnim, bilo da ste na poslu, u automobilu ili kod kuće. Do kraja dana sinoptičari prognoziraju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha danas do 34 stepena, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju. Za početak slijedi muzika, potom prve informacije iz današnjeg programa. Slušate popodnevni program na talasima Radio Andrejevice, frekvencije 95,8 MHz FM stereo. Dobar dan iz našeg studija.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imat će priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan u srijedu 29. jula sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar Euro Supera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Euro Super 95 skuplji 12 centi i prodaje se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio Euro Diesel, čija je cijena 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupio je i lož ulje, pa litar košta 1,79 eura. Eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće do 4. augusta 2026. godine, navodi se u saopštenju. U okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv Zaborava, koji se tradicionalno održava u Ulotini, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Park prirode Zaletin savladao je ekipu 6-3, Berkom Buče bio bolji od ekipe Grmeč rezultatom 6-3, u veoma neizvjesnom susretu Stari Most je uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu ostvarila ekipa Čulafić Company, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0. Turnir se nastavlja večeras s novim susretima u seniorskoj konkurenciji na terenu u Lotini. U 19 časova Zeletin Koljeno, 20 časova Stari Most Podorah, 21 čas Gold Renta Car Berkom Buče i u 22 časa Frigo Babino Čulafić Company. Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 29. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće, Poda i Sućeska, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 časa, dok će pacijente doktora Džemajla Bilića danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica u popodnevnoj smjeni, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, do 21 čas pacijente doktora Džemaila Gilića, pregleda doktorka Danijela Đekić do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Nastavljamo sa informacijama sa turnira igrom protiv Zaborava u Lotini. U okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv Zaborava, koji se tradicionalno održava u Lotini, sinoć su odigrane 4 utakmice, rezultati: Park prirode Zeletin 6-3, Berkom Buče Grmeč 6-3. U veoma neizvjesnom susretu Stari Most je uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu sinoć je ostvarila ekipa Ćulafić Company, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0. Turnir se nastavlja večeras s novim susretima u seniorskoj konkurenciji na terenu u Lotini. U 19 časova igraju Zeletin Koljeno, u 20 Stari Most Podorah, u 21 čas Gold Renta Car Berkom Buče i u 22 časa Frigo Babino Ćulafić Kompaniji.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Wow.

U nastavku popodnevnog programa slijedi horoskop. Ovan. Budite strpljivi i oprezniji u poslovnim partnerstvima i kontaktu sa saradnicima. Današnji dan lako može da dovede do problema ukoliko postoji napetost i nervoza. U emotivnom segmentu ne razumijete ponašanje partnera i teško nalazite zajednički jezik. Bik. Nemojte kvariti odnos sa kolegama zbog trenutno naglašene impulsivnosti. Pokušajte da budete mirni i razložni. Dan koji je kao stvoren za avanturu, moguće je brzo pokretanje flerta, dopadanje na blic, počeci neobaveznih odnosa. Blizanci. Vaši postupci u poslovnom segmentu, ali po svim financijskim pitanjima, moraju biti izbalansirani tokom ovog dana. Lako možete izgubiti novac. Ne uplićite se u ulaganja i investicije. Odličan trenutak za pokretanje jedne burne emotivne priče.

Rak. Vaša jača inicijativa danas može pokrenuti dogovor ili posao koji već izvjesno vrijeme koči ili stagnira. Dobar dan i za zaradu. Inicijativa stoji i u emotivnom segmentu. Skupite hrabrosti i pozovite osobu koja vam se dopada na izlazak. Lav. Dan kada možete saznati, dobiti, prikupiti vrlo važne informacije, također dobar je moment za pokretanje kontakata sa osobom koja vam je poslovno bitna. Vaša inicijativa je neophodna ako želite da osvojite nekoga. Djevica. Jedan zanimljiv i ispunjen događajima dan pred vama je. Bićete aktivni, naročito u onome što vezujete za financijski segment. Ako budete mudri i proračunati, stoji mogućnost neočekivanih priliva. Komunikacija sa partnerom se poboljšava.

Vaga. Nestrpljivi ste po nekim pitanjima i želite da što prije pokrenete njihovo rješavanje. Danas možete dosta toga završiti, samo povedite računa da ne požurujete saradnike. U emotivnom segmentu lako dolazite do rješenja sa voljenom osobom. Škorpija. Otvorit će vam se solidne mogućnosti da zaradite ili da ugovorite posao, napravite dogovor koji vam može u narednom periodu donijeti više novca. Imate previše obaveza i nedovoljno vremena za voljenu osobu, ali se trudite da vaši zajednički trenuci budu kvalitetni. Strijelac. Danas lako dolazite do bilo kakve vrste dogovora, pa je pravi trenutak da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Slična je situacija i u emotivnom dijelu. Danas se možete angažovati oko nekog ko vam je simpatičan i zanimljiv i dogovoriti viđenje.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 22 051 233 762, 069 102 0020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067 245 951 i 051 241 240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Zorica Bacanović, slijede vijesti. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imat će priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan u srijedu 29. jula sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar Euro Supera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Euro Super 95 skuplji 12 centi i prodaje se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio Eurodizel, čija je cijena 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je i lož ulje, pa litar košta 1,79 eura. Eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće do 4. augusta 2026. godine, navodi se u saopštenju. U okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv Zaborava, koji se tradicionalno održava u Ulotini, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati: Park prirode Zaletin savladao je ekipu 6-3, Berkom Buče bio bolji od ekipe Grmeč rezultatom 6-3, u veoma neizvjesnom susretu Stari Most je uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu ostvarila je ekipa Ćulafić Company, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0. Turnir se nastavlja večeras s novim susretima u seniorskoj konkurenciji na terenu u Lotini. U 19 časova Zeletin Koljeno, 20 časova Stari Most Podorah, 21 čas Gold Renta Car Berkom Buče i u 22 časa Frigo Babino Ćulafić Company. Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 29. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće, Poda i Sućeska, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas, druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 časa, dok će pacijente doktora Džemajla Ilića danas pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 10 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda i mira nije bilo. U nastavku vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radiju Andrijevici, Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Vrijeme u Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Stvarno najbolje.

0: Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.
1: Stvarno najbolje.

U nastavku popodnevnog programa slijedi horoskop. Ovan. Budite strpljivi i oprezniji u poslovnim partnerstvima i kontaktu sa saradnicima. Današnji dan lako može da dovede do problema ukoliko postoji napetost i nervoza. U emotivnom segmentu ne razumijete ponašanje partnera i teško nalazite zajednički jezik. Bik. Nemojte kvariti odnos sa kolegama zbog trenutno naglašene impulsivnosti. Pokušajte da budete mirni i razložni. Dan koji je kao stvoren za avanturu, moguće je brzo pokretanje flerta, dopadanje na blic, počeci neobaveznih odnosa. Blizanci. Vaši postupci u poslovnom segmentu, ali po svim financijskim pitanjima, moraju biti izbalansirani tokom ovog dana. Lako možete izgubiti novac. Ne uplićite se u ulaganja i investicije. Odličan trenutak za pokretanje jedne burne emotivne priče.

RAK. Vaša jača inicijativa danas može pokrenuti dogovor ili posao koji već izvjesno vrijeme koči ili stagnira. Dobar dan i za zaradu. Inicijativa stoji i u emotivnom segmentu. Skupite hrabrosti i pozovite osobu koja vam se dopada na izlazak. Lav. Dan kada možete saznati, dobiti, prikupiti vrlo važne informacije, također dobar je moment za pokretanje kontakata sa osobom koja vam je poslovno bitna. Vaša inicijativa je neophodna ako želite da osvojite nekoga. Djevica. Jedan zanimljiv i ispunjen događajima dan pred vama je. Bićete aktivni, naročito u onome što vezujete za financijski segment. Ako budete mudri i proračunati, stoji mogućnost neočekivanih priliva. Komunikacija sa partnerom se poboljšava.

Vaga. Nestrpljivi ste po nekim pitanjima i želite da što prije pokrenete njihovo rješavanje. Danas možete dosta toga završiti, samo povedite računa da ne požurujete saradnike. U emotivnom segmentu lako dolazite do rješenja sa voljenom osobom. Škorpija. Otvorit će vam se solidne mogućnosti da zaradite ili da ugovorite posao, napravite dogovor koji vam može u narednom periodu donijeti više novca. Imate previše obaveza i nedovoljno vremena za voljenu osobu, ali se trudite da vaši zajednički trenuci budu kvalitetni. Strijelac. Danas lako dolazite do bilo kakve vrste dogovora, pa je pravi trenutak da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Slična je situacija i u emotivnom dijelu. Danas se možete angažovati oko nekog ko vam je simpatičan i zanimljiv i dogovoriti viđenje.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Italiji jedna neimenovana žena dobila je pozitivnu presudu u svoju korist kao i pravo da dobije bolovanje da bi njegovala svog bolesnog psa. Žena je akademik na Univerzitetu Sapienza u Rimu, a pravnu pobjedu ostvarila je uz pomoć advokata iz Lige protiv vivisekcije. Ovo je prva ovakva presuda u italijanskom pravnom sudskom sistemu. Sudija je uvažio stav žene da univerzitet treba da joj odobri odsustvo zbog ozbiljnih ličnih porodičnih razloga. Neimenovana Italijanka uzela je 2 dana bolovanja da bi se starala o psu Kučoli, 12-godišnjoj ženki engleskog setera, nakon što je pas operisan. Njeni advokati ukazali su na odredbu italijanskog zakona u kojoj se kaže da onaj ko napusti životinju u velikoj patnji može da bude osuđen i do 2 godine zatvora i kažnjen novčano sa iznosom do 10.000 eura. Predsjednik Lige protiv vivisekcije Gianluca Felicetti izjavio da je ovo korak ka uvažavanju činjenice da se životinje ne drže zbog financijske koristi ili njihove radne sposobnosti, nego da su u jednu ruku i članovi porodice. Zanimljivosti. Američka kompanija za proizvodnju sladoleda Arctic Buzz uspjela je da pomješa zadovoljstvo konzumiranja alkohola i hladnog deserta kako bi napravili prvi na svijetu sladoled s votkom. Američka firma Arctic Buzz iz Baltimora je uspješno kreirala i uspješno oblikovala prvi na svijetu sladoled s votkom koji dolazi s nekoliko ukusa, čokolada, keks, vanila, limun, kokos i malina. Kako bi došao do savršene kombinacije, Arctic Buzz je dugo sarađivao sa lokalnim distributerima alkoholnih pića. Problem u kombinovanju votke i sladoleda leži u tome da votka dominira i uništava sve druge ukuse kojoj se nađu u okolini. Također, votka sprječava fino zaleđivanje vode i stvaranje kristala koji su esencijalni za dobar i ukusan sladoled. Arctic Buzz kompanija tvrdi da su te poteškoće u pravljenju sladoleda uspješno prevaziđene i da svijetu mogu ponuditi prvi sladoled sa votkom. Jedna porcija sladoleda od votke, gramaže od 100 ml sladoleda, sadrži od 8,6 do 8,9% alkohola, odnosno votke. Biomedicinski inženjeri iz Australije i SAD-a izumjeli su električno hiruško ljepilo koje do sada, kako oni tvrde, najbrže zatvara rane i to u roku od 60 sekundi. Revolucionarni proizvod, hiruško ljepilo koji su nazvali Metro, će u skorošnoj budućnosti mnogo brže spašavati ljudske živote nego do sada. Ubrizgavajuće ljepilo pravi se od prirodnog proteina tropaelastina i smije se ubrizgavati direktno u ranu. Kada se tretira ultravioletnim svjetlom, hiruško ljepilo Metro formira svojstveni pečat čak i na mokrom tkivu i tako eliminiše potrebu za šavovima i flasterima. Elastičnost proizvoda ljepila ide u korist operacijama na organima koji mijenjaju oblik i veličinu kao što su pluća i srce. Novo izumljeno ljepilo Metro se rastvara za svega nekoliko sati, zbog čega se drastično smanjuje vrijeme oporavka bolesnika. Istraživanje je pokazalo da je ljepilo brzo i uspješno zatvorilo rezove u arterijama i plućima glodara i svinja. Profesor Tony Weiss poredi ovaj novi medicinski proizvod ljepilo za rane sa onim od silikona koji se koristi oko kupatilskih i kuhinskih pločica. Kada gledate Metro, možete vidjeti da djeluje kao tečnost, popunjava praznine i odgovara obliku rane. Potencijalne aplikacije su snažne od liječenja ozbiljnih unutrašnjih rana nastalih u automobilskim nesrećama i ratnim zonama pa do poboljšanja bolničkih operacija, kaže profesor Tony Weiss. Očekuje se da će ovo hiruško ljepilo Metro biti dostupno za liječenje ljudi u naredne 3 godine.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, kažu sinoptičari, pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni, kažu sinoptičari. Prognozom vremena za sjutra završavamo popodnevni program Radio Andrijevice. Novo druženje zakazujemo za sjutra u istom terminu. Družili smo se sa vama, poštovani slušaoci, od 16 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Jezički kutak.
1: U našoj emisiji Jezički kutak govorit ćemo o normiranju jezika. Jezici su poput organizma. Mijenjaju se, razvijaju, prilagođavaju govornicama određenog podneblja, uzrasta, obrazovanja, određenih govornih mogućnosti. Govorimo jednim jezikom, ali se način govora svakoga od nas razlikuje. Svaki jezik predstavlja sistem pravila. Ta pravila čine jezičku normu. Jezička norma usvaja se učenjem jezika, a učenje jezika traje cijeloga života. Na osnovu nje govornici znaju kako svojim jezikom mogu izraziti stvarnost oko sebe. O jeziku se govori kao sistemu i kao standardu. Jezik kao sistem predstavlja skup svih pojava koje se u datome jeziku javljaju. U Crnoj Gori, na primjer, upotrebljavaju se oblici rekao, reka i reko. Ako te oblike posmatramo kao dio sistema, za svaki od njih možemo reći da je pravilan. Sve što postoji u jeziku kao sistemu pravilno je. Konkretno, sva tri navedena oblika nastala su pravilnim putem. U nekim govorima Crne Gore, grupa AO na kraju riječi sažima se u A, u drugima u O, a u trećima ostaje neizmijenjena. Da bi se prevazišlo jezičko šarenilo, odnosno da bi se ujednačile razlike u okviru istoga jezika, radi lakše komunikacije u okviru jedne države ili naroda, pristupa se jezičko normiranju, odnosno standardizaciji jezika. Standardizacija jezika podrazumijeva dogovor jezičkih stručnjaka oko izbora jezičke norme. Tako nastaje standardno jezička norma, koja obuhvata sistem pravila koja je neophodno savladati radi adekvatne službene komunikacije među govornicima. U okviru te norme može se govoriti o pravilnim i nepravilnim oblicima. U crnogorskom je standardnom jeziku dozvoljen, na primjer, sam oblik rekao. Oblici reka i reko tom normom nijesu obuhvaćeni. Oni su, dakle, s aspekta jezika kao standarda nepravilni, odnosno nijesu normativni, ali su s aspekta jezika kao sistema pravilni i pripadaju dijalektologiji crnogorskog jezika. U sistemu važe sistemske norme, a u standardu funkcionalne norme. Stoga onaj koji krši sistemske norme ne vlada jezikom kao sistemom, a onaj koji vrši funkcionalne norme ne vlada jezikom kao standardom. Na primjer, sistemska norma poznaje rečenice bio sam u kući i bio sam u kuću, a standardno jezičkom normom propisana je samo rečenica bio sam u kući. Standardno jezička norma se ne usvaja jednom za sva vremena. Svaka je norma odraz svoga vremena i ona uglavnom prati razvoj jezika. I društvene okolnosti često utiču na prirodu norme. U SFRJ je Crna Gora, na primjer, bila najmanja članica koja je zauzimala tek mali dio jugoslovenske teritorije. Ondašnja jezička standardizacija više je pratila osobine jezika Hrvata i Srba nego Crnogoraca. Državnim osamostaljenjem Crne Gore stvorili su se uslovi da se crnogorski jezik standardizuje u skladu s jezičkim stanjem u Crnoj Gori. Tako se, na primjer, oblik dje u srpsko-hrvatskom jeziku nalazio izvan norme standardnog jezika, ali je zbog opšte prisutnosti na cijelom crnogorskom prostoru taj oblik standardizacijom crnogorskog jezika usvojen kao normativan.
2: Standardizacijom jezika normira se jezik na svim nivoima. Tako postoji ortoepska norma, ortografska norma, morfološka norma, sintaksiška norma, leksička norma, stilistička norma. I u okviru jednog jezičkog sistema može postojati više standardnih jezika. Takav je slučaj sa štokavskim jezičkim sistemom, koji je zajednički Bošnjacima, Crnogorcima, Hrvatima i Srbima. U okviru toga štokavskog sistema postoje različiti narodni govori, i bošnjački, i crnogorski, i hrvatski, i srpski. Svaki od tih naroda pristupio je sopstvenoj jezičkoj standardizaciji, koja je za osnovu imala različite štokavske narodne govore. S aspekta jezika kao sistema, bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski čine jedan jezik, štokavski, a s aspekta jezika kao standarda, to su četiri zasebna jezika koja se upotrebljavaju u četirima državama. Standardni jezik ne treba poistovjećivati s književnim jezikom. Standardni jezik funkcioniše u skladu s pravilima koje su najčešće stvar konvekcije. Ta se pravila nalaze uglavnom u pravopisima i gramatikama jednoga jezika. Književni jezik ne mora funkcionisati po tim pravilima. Književnik može, naročito izražajnosti radi, u svome jeziku upotrebljavati riječi koje se govore samo u kraju odakle on potiče ili u kome živi, riječi nepristojnoga značenja i sl. Oblike koje standardni jezik ne uvažava, književni je jezik, dakle jezik književnosti. Književni jezik nije isto što i standardni jezik. Sada ćemo vam pročitati odlomak iz romana Kuće Dragana Nikolića. Samo što su stričevi ušli u kuću da opet pored ognja drijemaju, obučeni i da se nadaju da će mudro strica Ilije u vremenu crnu i strašnu spasiti njihove kuće, ovce i djecu. Stric Milan je opet prošištao. Ko si? Jesi li čovjek ili đavo? Mora da si đavo kad šutiš i ideš na pušku. Što si tako zapeo? Zar ne vidiš da sam čovjek? Vodi me u kuću, nosim vi glasove. Rekao je kada se primakao. Bio je nizak, pleća tokretan i čvrst. Kakve glasove za sve to ime, rekao je Milan. Hoće li ne jutros napadnuti? Sigurno je da će ve napanuti. Što da ve ne napanu kad ste išćerali komesare? Promrmljao je čovjek. Draga Nikolić, kuće, Matica Crnogorska, Podgorica 2009. godine, strana 46.

0: Pit. Jezički kutak.
1: Jezičke nedoumice. Najveće jezičke zablude u srpskom jeziku. Jezički mitovi se ispredaju kao bajke, legende, pa čak i kao neke svete i neporecive mudrosti. Kad jednom u njih povjerujemo, a to se događa još kad smo djeca, teško će nas iko kasnije razuvjeriti da nijesu istinite i da su nas cijelog života učili pogrešno. Nedavno se grupa mladih lingvista sa Instituta za srpski jezik izborila da u okviru akcije Njegujmo srpski jezik stavi na plakate da cijelo vrijeme i zadnji put nijesu nepravilni oblici. Ovo je izazvalo bezmalo šok u javnosti,

0: Društvene mreže su počele da dijele ovaj tekst u nevjerici, jezičke grupe i forumi su uzavreli. Jedan od komentara onih koji nikako ne mogu da povjeruju ovo bio je: nemoguće je i ne uvažavam nikakvu argumentaciju kad su me i u školi i kod kuće učili da je to pogrešno. Upravo u tome jeste najveći problem s ovim zabludama, što se uče u školi i to često i od profesora srpskog kojima je to struka, a i oni su to naučili u školi ili kod kuće kad su bili mali, nego nije imao ko da ih demantuje kada su došli do fakulteta. Naime, univerzitetski profesori ove probleme smatraju nevažnim i uglavnom ih zaobilaze. A kako nastaju ove legende? Uglavnom kao i sve druge kroz narodna predanja, a prenose se doskočicama i uzrečicama. U oba navedena primjera navode se doskočice kao argumentacija. Za zadnji put se govori da ne može tako da se kaže jer ne postoji prednji put, a za cijelo vrijeme da ne može jer vrijeme nije neki predmet pa da bude cijelo. Evo još nekoliko sličnih doskočica koje dovode do jezičkih mitova i zabluda. Drva se slažu, a ljudi su saglasni. Zečevi se deru, a ljudi viču. Kako može užasno dobro kad je užas loš? Ne može puno hvala jer nema prazno hvala. Ima ih još mnogo, ali dosta za sad. U svim navedenim primjerima razlog nastanka ovih zabluda je u neznanju da skoro sve riječi imaju više značenja. Dakle, zanemaruje se postojanje polisemije ili višeznačnosti. Ugledni lingvisti Lori Bauer i Peter Tragill u svojoj knjizi Jezički mitovi 1998. u prvom poglavlju ove sad već kultne knjige navode upravo ovaj problem. Zanemarivanje polisemije pod naslovom značenje riječi može biti samo jedno. Eto još jednog mita u vidu doskočice.
1: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
2: Jezički kutak.
3: Cijelo znači isto što i čitavo. Pa ako može čitavo vrijeme, zašto ne bi moglo i cijelo? Osim toga, za one kojima to nije dovoljno, pitanje zašto može da se kaže cijeli dan, cijele noći, cijeli mjesec i cijelu godinu, a ne može cijelo vrijeme. Ubjeđivanje od strane uglednih lingvista da zadnji u značenju posljednji nije pogrešno, da se radi o uobičajenom prenošenju značenja, traje već skoro čitav vijek. Ali to ništa ne pomaže jer je narodno predanje uvijek jače od svih argumenata. Da, drva se slažu, ali slažu se i ljudi ako su saglasni. Glagol slagati se također ima više značenja, a ovo za ljude je čak i češće u upotrebi i skoro da je nevjerovatno da je i ova legenda zaživjela. Naravno da možemo da se slažemo, pogotovo kad smo složni. Zečija koža se dere, da, ali deru se i ljudi kada se naljute ili kada je to potrebno zbog buke. I ovaj glagol ima mnogo značenja i pitanje je zašto mu je legendom uskraćena baš ova upotreba. Valjda se nekom učinilo da je neprimjereno da se ljudi deru. Naravno da može puno hvala i čak je vrlo poželjno. Puno ovdje čak i nema pridjevsku nego priložku upotrebu, tako da ni mnogo hvala nije pogrešno, kao što neki tvrde. Užasno lijep pogodak, zašto ne? Kolokvijalni govor i žargon, ali i standardni jezik, često se služe negativnim značenjima da bi pojačali pozitivna. Isto kao jezivo lijepe oči ili u žargonu izrazi strava, mrak i ludilo, za nešto mnogo dobro. Ali dobro, ovo ne mora biti prihvaćeno jer žargon nije dio standardnog jezika, samo skrećemo pažnju kako do ove pojave dolazi.
1: Izbeci pareti, dva put beri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
0: Najčešće pravopisne greške na slovo A. Nepravilno aboridžani.
3: Pravilno aboridžini.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Na današnji dan 1913. godine, ugovorom u Bukureštu zaključen je mir između Srbije, Crne Gore i Grčke s Bugarskom, čime je okončan spor oko podjele teritorija u Makedoniji koji je bio uzrok Prvog Balkanskog rata. Crna Gora, koja je u tom ratu učestvovala sa oko 12.000 vojnika, tim ugovorom nije dobila ništa niti je imala teritorijalnih pretenzija.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Gde ste bre?
0: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo za tehničku upotrebu.
1: Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni.

0: Sve aktuelnije pitanje kamenoloma na sjeveru Crne Gore nije samo ekološka ili ekonomska tema, već otvara mnogo širu raspravu o modelu razvoja države i dileme da li je kratkoročna ekonomska korist može opravdati dugoročne promjene u prostoru. Koliku cijenu priroda može podnijeti zarad novih investicija i gdje je granica između javnog interesa i interesa velikih kompanija? Odgovori na ova pitanja ne određuju samo sudbinu pojedinačnih projekata, već i pravac u kojem će se razvijati sjever Crne Gore kao prostor održivog razvoja ili područje intenzivne eksploatacije prirodnih resursa. Tako su nedavno mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepče obavijestili javnost u otvorenom pismu da će koristiti sva legitimna sredstva i neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica u toj sjevernoj opštini pristupi ponovnom otvaranju kamenoloma gdje je nekada poslovala kompanija Mermer. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi neopredijeljen i izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. U ostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana. Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica. Nalazište Mermer u Andrijevici se prostire na čak 70 hektara i to još prema istraživanjima iz 60. godina. Nova istraživanja koje je radio Geološki zavod iz Podgorice potvrđuju te prvobitne informacije, kao i to da se radi o takozvanom ukrasnom kamenu visokog i izuzetnog sjaja, odnosno da njegovu osnovu čine arhitektonski građevinski kamen ili skraćeno AGK. Tek mali procenat mermernog kamena sa nalazišta u Andrijevici slabijeg kvalitete i slabijih mehaničkih svojstava. Mještani ne prihvataju argumentaciju da se do prije tri decenije preduzeće Mermer dugi niz godina bavilo sa eksploatacijom mermera iz Žoljevice. Sa iskopavanjem mermera prestalo se početkom 90. godina prošlog vijeka kada je ovo preduzeće otišlo u stečaj.
1: Nije Žoljevica jedina lokacija gdje su se mještani sjevera države pobunili protiv otvaranja kamenoloma, već se identične situacije događaju u Beranama i Bijelom Polju. Tako se u Beranama za sada odustalo od jedne, a u Bijelom Polju od davanja koncesija za dvije lokacije. Iako se svaki novi projekat na siromašnom sjeveru suočenom sa dramatičnom demografskom statistikom dočekuje sa očekivanjem da će donijeti radna mjesta i podstaći razvoj, kada se radi o kamenolomima, pitanje ekonomskog razvoja gotovo uvijek dolazi u direktan sukob sa zaštitom životne sredine i interesima lokalnih zajednica. Posljednjih godina interesovanje domaćih i stranih kompanija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na sjeveru Crne Gore postalo je sve izraženije. Razlog je jednostavan, kvalitetne sirovine, rastuća potreba za građevinskim materijalom i razvoj velikih infrastrukturnih projekata kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Za investitore riječ je o značajnom ekonomskom potencijalu. Za dio građana, međutim, kamenolomi predstavljaju prijetnju prirodnim resursima od kojih zavise njihova svakodnevnica i budućnost. Građani koji se protive otvaranju novih kamenoloma često postavljaju pitanje da li je razvoj moguć ukoliko podrazumijeva trajno narušavanje prirodnih resursa. Oni smatraju da sjever Crne Gore svoju razvojnu šansu treba da traži u održivom turizmu, poljoprivredi, drvoprerađivačkoj industriji i proizvodnji zdrave hrane, a ne u intenzivnoj eksploataciji mineralnih sirovina. Predstavnici kompanija, sa druge strane, naglašavaju da savremena eksploatacija mineralnih resursa podliježe strogim zakonskim procedurama, studijama procjene uticaja na životnu sredinu i redovnim inspekcijskim kontrolama. Ipak brojni slučajevi, kao što se to dešava u Andrijevici, Beranama i Bijelom polju, pokazuju da povjerenje između građana, investitora i institucija nije lako izgraditi. Upravo zbog toga građani smatraju da ključnu ulogu imaju transparentnost postupaka, dostupnost dokumentacije i uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka koje mogu trajno promijeniti prostor u kojem žive. Posljednje krivične prijave u Bijelom polju otvaraju ozbiljna pitanja o funkcionisanju sistema odlučivanja i kontroli postupaka izdavanja saglasnosti za eksploataciju mineralnih sirovina, odnosno dobijanja koncesija za kamenolome. Ukoliko se navodi iz ovih prijava potvrde pred pravosudnim institucijama, postavit će se pitanje da li su zakonske procedure bile zaobiđene na način koji je pogodovao privatnim interesima na uštrb javnog interesa.

0: Nakon lokalnih vijesti, dnevnik nastavljamo vijestima iz ekonomije. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, litar Eurosupera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok je Eurosuper 95 skuplji 12 centi i prodaje se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio Eurodizel, čija cijena iznosi 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Za 9 centi poskupjelo je i lož ulje, pa litar košta 1,79 eura.
1: Na osnovu odluke o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja, koja je usvojena na elektronskoj sjednici vlade Crne Gore i bit će objavljena u službenom listu Crne Gore broj 109/26, izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Iz ministarstva su naveli da će naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata biti obavljen 3. avgusta u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata. Eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 4. avgusta 2026. godine, navodi se u saopštenju.

0: U nastavku dnevnika sport, u okviru seniorskog dijela turnira u malom fudbalu igrom protiv Zaborava, koji se tradicionalno održava na Ulotini, sinoć su odigrane 4 utakmice. Rezultati. Park prirode Zaletin savladao je ekipu 6-3. Berkom Buče je bio bolji od ekipe Grmeč rezultatom 6-3. U veoma neizvjesnom susretu Stari Most je uspio da savlada Gold Grading rezultatom 4-3. Najubjedljiviju pobjedu večeri ostvarila je ekipa Ćuvafić Company, koja je deklasirala Županovac rezultatom 10-0.
1: Turnir se nastavlja večeras novim susretima u seniorskoj

0: Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. U drugoj smjeni doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 15 do 19 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati od 14 časova pneumoptiziolog doktorka Spasenija Đukić.

0: Prema prognozi sinoptičara, sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna bit će od 26 do 36 stepeni.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Olja Đukić i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

U nastavku popodnevnog programa slijedi horoskop. Ovan. Budite strpljivi i oprezniji u poslovnim partnerstvima i kontaktu sa saradnicima. Današnji dan lako može da dovede do problema ukoliko postoji napetost i nervoza. U emotivnom segmentu ne razumijete ponašanje partnera i teško nalazite zajednički jezik. Bik. Nemojte kvariti odnos sa kolegama zbog trenutno naglašene impulsivnosti. Pokušajte da budete mirni i razložni. Dan koji je kao stvoren za avanturu, moguće je brzo pokretanje flerta, dopadanje na blic, počeci neobaveznih odnosa. Blizanci. Vaši postupci u poslovnom segmentu, ali po svim financijskim pitanjima, moraju biti izbalansirani tokom ovog dana. Lako možete izgubiti novac. Ne uplićite se u ulaganja i investicije. Odličan trenutak za pokretanje jedne burne emotivne priče.

Rak, vaša jača inicijativa danas može pokrenuti dogovor ili posao koji već izvjesno vrijeme koči ili stagnira. Dobar dan i za zaradu. Inicijativa stoji i u emotivnom segmentu. Skupite hrabrosti i pozovite osobu koja vam se dopada na izlazak. Lav, dan kada možete saznati, dobiti, prikupiti vrlo važne informacije. Također, dobar je moment za pokretanje kontakata sa osobom koja vam je poslovno bitna. Vaša inicijativa je neophodna ako želite da osvojite nekoga. Djevica, jedan zanimljiv i ispunjen događajima dan pred vama je. Bićete aktivni, naročito u onome što vezujete za financijski segment. Ako budete mudri i proračunati, stoji mogućnost neočekivanih priliva. Komunikacija sa partnerom se poboljšava.

vaga. Nestrpljivi ste po nekim pitanjima i želite da što prije pokrenete njihovo rješavanje. Danas možete dosta toga završiti, samo povedite računa da ne požurujete saradnike. U emotivnom segmentu lako dolazite do rješenja sa voljenom osobom. Škorpija. Otvorit će vam se solidne mogućnosti da zaradite ili da ugovorite posao, napravite dogovor koji vam može u narednom periodu donijeti više novca. Imate previše obaveza i nedovoljno vremena za voljenu osobu, ali se trudite da vaši zajednički trenuci budu kvalitetni. Strijelac. Danas lako dolazite do bilo kakve vrste dogovora, pa je pravi trenutak da pokrenete pitanja koja su vam bitna. Slična je situacija i u emotivnom dijelu. Danas se možete angažovati oko nekog ko vam je simpatičan i zanimljiv i dogovoriti viđenje.

0: Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Dana.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Zanimljivosti. U Italiji jedna neimenovana žena dobila je pozitivnu presudu u svoju korist kao i pravo da dobije bolovanje da bi njegovala svog bolesnog psa. Žena je akademik na Univerzitetu Sapienza u Rimu, a pravnu pobjedu ostvarila je uz pomoć advokata iz Lige protiv vivisekcije. Ovo je prva ovakva presuda u italijanskom pravnom sudskom sistemu. Sudija je uvažio stav žene da univerzitet treba da joj odobri odsustvo zbog ozbiljnih ličnih porodičnih razloga. Neimenovana Italijanka uzela je 2 dana bolovanja da bi se starala o psu Kučoli, 12-godišnjoj ženki engleskog setera, nakon što je pas operisan. Njeni advokati ukazali su na odredbu italijanskog zakona u kojoj se kaže da onaj ko napusti životinju u velikoj patnji može da bude osuđen i do 2 godine zatvora i kažnjen novčano sa iznosom do 10.000 eura. Predsjednik Lige protiv vivisekcije Gianluca Felicetti izjavio je da je ovo korak ka uvažavanju činjenice da se životinje ne drže zbog finansijske koristi ili njihove radne sposobnosti, nego da su u jednu ruku i članovi porodice. Zanimljivosti. Američka kompanija za proizvodnju sladoleda Arctic Buzz uspjela je da pomješa zadovoljstvo konzumiranja alkohola i hladnog deserta kako bi napravili prvi na svijetu sladoled s votkom. Američka firma Arctic Buzz iz Baltimora je uspješno kreirala i uspješno oblikovala prvi na svijetu sladoled s votkom koji dolazi s nekoliko ukusa, čokolada, keks, vanila, limun, kokos i malina. Kako bi došao do savršene kombinacije, Arctic Buzz je dugo sarađivao sa lokalnim distributerima alkoholnih pića. Problem u kombinovanju votke i sladoleda leži u tome da votka dominira i uništava sve druge ukuse kojoj se nađu u okolini. Također, votka sprječava fino zaleđivanje vode i stvaranje kristala koji su esencijalni za dobar i ukusan sladoled. Arctic Buzz kompanija tvrdi da su te poteškoće u pravljanju sladoleda uspješno prevaziđene i da svijetu mogu ponuditi prvi sladoled sa votkom. Jedna porcija sladoleda od votke, gramaže od 100 ml sladoleda, sadrži od 8,6 do 8,9% alkohola, odnosno votke. Biomedicinski inženjeri iz Australije i SAD-a izumjeli su električno hiruško ljepilo koje do sada, kako oni tvrde, najbrže zatvara rane i to u roku od 60 sekundi. Revolucionarni proizvod, hiruško ljepilo koje su nazvali Metro, će u skorošnoj budućnosti mnogo brže spašavati ljudske živote nego do sada. Ubrizgavajuće ljepilo pravi se od prirodnog proteina tropaelastina i smije se ubrizgavati direktno u ranu. Kada se tretira ultravioletnim svjetlom, hiruško ljepilo Metro formira svojstveni pečat čak i na mokrom tkivu i tako eliminiše potrebu za šavovima i flasterima. Elastičnost proizvoda ljepila ide u korist operacijama na organima koji mijenjaju oblik i veličinu kao što su pluća i srce. Novo izumljeno ljepilo Metro se rastvara za svega nekoliko sati, zbog čega se drastično smanjuje vrijeme oporavka bolesnika. Istraživanje je pokazalo da je ljepilo brzo i uspješno zatvorilo rezove u arterijama i plućima glodara i svinja. Profesor Tony Weiss poredi ovaj novi medicinski proizvod ljepilo za rane sa onim od silikona koji se koristi oko kupateljskih i kuhinskih pločica. Kada gledate Metro, možete vidjeti da djeluje kao tečnost, popunjava praznine i odgovara obliku rane. Potencijalne aplikacije su snažne od liječenja ozbiljnih unutrašnjih rana nastalih u automobilskim nesrećama i ratnim zonama pa do poboljšanja bolničkih operacija, kaže profesor Tony Weiss. Očekuje se da će ovo hiruško ljepilo Metro biti dostupno za liječenje ljudi u naredne 3 godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.